0: Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí sales de casa con sol, volves con vento, granizo, é unha reflexión existencial. E despois está o clásico mañá abre, que pode significar dentro de 10 minutos ou en xullo. Xa veremos. O tempo é tan imprevisible que o paraugas funciona máis como amuleto que como ferramenta. Así que hoxe imos a meternos de cheo neste fascinante universo de nubes traicioneras, refráns que fallan máis que unha escopeta de feira e previsións feitas mirando as oxeonllos, o monte ou o WhatsApp do teu cuñado. Poñedevos cómodos, abrigadevos por si acaso e quedadevos con nós, que se non falamos do tempo hoxe, de que imos falar? Bueno, Ni tan mal. Gracias a ChatGPT por esta introducción. Bastante digna, a verdad.
1: Bueno, hai que alabar tamén a túa traducción simultánea, sí, moi boa.
2: Do chino ao galego.
1: Do chino ao galego.
2: Do chinés, Iván, sigamos nas profesións manuales, que non era de pensar, estamos jodidos.
1: Claro, sí, que ese
3: sí, tal. Ao final era a inteligencia artificial.
2: Non estudies que che quita o traballo de inteligencia artificial, aprende a traballar car man.
1: Eu son o futuro.
2: Hai que traballar car man. Sí, porque eu non vexo a inteligencia artificial na pala.
1: Está dicando, nin está dicando.
0: No. Xa chegarán os robotes.
2: Ai, bueno. Pues,
1: sí,
0: xa sai.
2: Pero xa irei cortar os latijillos.
1: Pero nas palas hai un sensor moi importante que é o cu do maquinista.
0: O cu do maquinista
1: retransmite moita vibración da máquina, transmite moita emoción que non sei se haberá sensor.
3: É un sensor
2: que... orgánico, é un sensor orgánico.
1: Sí, sí, o de cada xa prata con os joviños, eso non sei se transmitirá ningún sensor.
0: Bueno, xa todos vós e todas vós xa vos destes conta de que este que está falando aquí a miña dereita, a estrella que máis brilla do firmamento, que é
1: a única
0: Sirio,
3: inimitable.
0: É Sirio, pero bueno, fallaste todo un test.
2: Pensé que vería
0: Silvio. Te programa de burros, forte aplauso, por favor, para meu colega Iván Loureiro.
4: ¡Bravo! ¡Albricias! ¡Guapo! ¡Eremos Ceci!
2: ¡Bomozo!
4: ¡Ceci!
0: A la derecha del padre, como cada jueves desde aí xa moitos anos, aínda que non tantos como aparenta, o meu querido amigo é un dos máis listos que conozco eu, que vive nas Encrobas. Por favor, forte aplauso.
2: Que vive na Quintana, o millón incluso.
0: É unha das cinco personas máis listas das Encrobas. Forte aplauso, por favor, para Francisco Rodríguez.
4: Bravo! Era moi sexy.
2: Bomozo.
4: Vaya o antigo mancenteo verde.
0: Xa puxo a junga, non sei que dun sacho, bueno, da igual. Enfrente deles dous...
3: Espera un momento, tes a miña música preparada?
2: Totalmente.
3: Por favor.
0: Ah, vale. Vale, pois quita aquí, por favor, Xavi.
3: Por favor, esto é o que eu merezo.
0: Dosis de racismo, un pouco de racismo, por favor.
2: Sí, pero...
0: Como é de Corea,
2: como é de Corea.
1: Pero como é a Pille Hurtel...
0: Este pobre,
3: racismo.
0: Racismo bien.
3: É desde o cariño.
1: Sí, pero non digas o chino, di o bazar.
0: E a ola.
3: Claro, que non se di
2: chino. É todo así.
0: Desde el fondo pasillo.
3: Es porque me gusta la música, no es de dónde veña, dame igual de dónde.
1: Dale.
3: Es porque me parece.
1: Presenta.
0: Saliendo del pasillo Tles, Lidl Olonable.
3: ¿Qué es? ¿Qué cosa?
0: El racismo se dice en euros.
1: Presenta ahí.
0: Por favor, música maestro. ¡Sin chin pin!
4: ¡Sin chin pin! ¡Sin chin pin! ¡Sin chin pin! ¡Sin chin pin!
3: Sabías que tenía canción, ¿no?
1: Igual Dios me va a gustar a todos,
0: ¿no? Igual la música de Heidi.
2: No, sabiendo que vende North Korean Archives. Yo entiendo que o líder bien, el resto no sé, pero o líder
1: igual
2: falará igual.
1: Invadiré vuestras tierras.
0: Igual ven Trump a Galicia, era por culpa de eso.
2: Y ahora ahí
0: les me dan un fuerte aplauso a mí, que no fijen ahí. Pero diles instrucciones a ChatGPT para que me apreciara.
3: Muy bien. Salvó
0: muy bien a...
1: explicacho muy bien.
3: Un aplauso para
0: Juan Mario. Gracias, gracias.
3: Pero tía muy bien pillado tono. No faría ya más.
1: Dijo muy bien. Sí, igual.
3: Ese tono
1: ya aprendeu. Ya aprendeu
3: das
1: introducciones de Juan.
0: No. para isto, a única vez que utilicei foi para aquel programa da
2: inteligencia de millennials, para o programa de millennials.
1: Igual xa aprendeu
0: da. Pues, para o traballo sei que utilizo bastante, pero non a este nivel, o sea, ni de puta coña.
3: Que pareceume.
0: E ímos dar tamén
3: meso rollo ese clasista de para o rural,
1: que sí, tuve un par de tonterías, pero moi ben. Bueno.
0: Sí. Igual busco rapidamente o Carabellanes en Google e dixo, vou ir por aquí. Bueno. Bastante digno. Temos hoxe que darlle un forte aplauso tamén ao noso queridísimo público, que son dúas fermosísimas mozas que se arriman moito a dous de nós. Que non imos dicir a quen.
3: Totalmente desconocidas. Totalmente
0: Unha xa saliu a pezuño un poquinho nun dos últimos vídeos.
1: Unha é que si quere bolsa.
0: Unha é que si quere bolsa. E outra é de quen é ese perro que anda solo por aí.
1: Claro, tamén.
0: Que me lo llevo
2: para casa. Ahora es mío.
0: Ahora es mío.
3: Ese perro
0: es mío.
3: Me llevo para casa.
0: Forte aplauso, por favor, para noso queridísimo público.
1: ¡Público! ¡Ese plúmico!
2: ¡Bravo, plúmico! ¡Público! Ese perro es propiese.
0: Y ese perro es propiese.
1: Vai por ahí. ¿Ese can? ¿Qué fa ese can ahí? Está sin collar, Está sin collar. E dixo, pero que somos, Arca de Noé. Imos pillando animales.
2: Bueno, mirou pola parte boa, só con cans, non?
1: Sí, o resto dos animales da desigual.
2: Non, pero hai un corvo sin correa por aí.
1: Claro, o corvo da igual.
0: Pejas, que hai moitas pejas na Coruña.
1: Se unha cabra, un millor non, pero o resto dos animales.
0: Bueno, é que está
2: chumando moito. A cabra é un can vegetariano.
3: Un gato. Oximos a falar dun tema, pois como xa introduciste, estimo ben.
0: É un chat.
3: Chat. Algo do que nunca se fala en Galicia, algo do que últimamente a xente non conversa, porque xe está chovendo tanto que xe está chegando hasta a xente
1: de
3: aquí.
1: Pero ahora parece un monzón. Ahora tive esos documentales desde África que din: están os leones a la espera del monzón. Pois aquí pasa o mismo, está cantando sol e de repente
0: granizo.
1: Dios,
0: Sarabia.
1: Hoxe caían unhas
0: gotas farlopas de neve, non?
1: Sí, como
0: farlopas de neve.
1: Hoxe caían gotas como cabezas de nenos,
0: Sí.
2: A ver, eu hoxe fun hasta ali hasta Lousama, unha subestación eléctrica, e chovía en horizontal.
0: Di a verdade, que fuches conta a verdade, que fuches facer? Abrir unha porta.
2: Abrir unha porta. Abrir a porta da subestación.
0: Foi despois de que os funcionarios non sei que,
2: bueno, pero eu tuve que conducir hasta alo. Non me levaron.
1: E dillo un botón ao general que pon start. Y ahí ya está.
2: Sin corriente.
1: Automático. Ya está.
0: Un grado en electrónica físico-cuántica para. Start.
2: Para, hay que saber.
0: Ha de ser este botón.
2: Hay que saber.
1: No
2: que
1: cobra por lo que hay, cobra por lo que sabe.
2: No meto mano embarrado.
0: No te pagan por tocar un botón. Pagan por saber qué botón.
1: Es como cada chaval de arranque va a salir a un martillazo y se encende. Hay que saber dónde está el martillazo.
0: Pues si vengo un vídeo de un.
1: Si dar no turbo, se cae, rómpalo.
0: De un chico que mandaba a moza en plan coña a una ferretería a buscar un.
1: Ahí sí, un martillo
0: para zurdos. Un martillo para zurdos.
1: Ah,
0: pues volví a enfadadirme.
1: Busquei un que estaba correndo no coche. Bueno, vi outro día un que estaba correndo no coche, mandaba a muller a un
0: taller.
1: No, joder, a unha tienda de
0: carnicería.
1: Que non me sabe a palabra, coño.
0: Bricolaje.
1: Es que venden plantas, un viveiro.
2: Un viveiro.
0: Un viveiro.
1: É que non me salía a palabra.
2: Un derro surrexo, un viveiro.
1: Sí, mandaba un viveiro a buscar un árbol de levas. E hijo puta do viveiro.
2: Que hijo de puta.
1: Dixo que árbol de levas non tiña. Que fora un mecánico a ver se li tiñan semillas.
0: Es que non era época. Non se daba agora.
1: Non se daba conta. E o tipo explicou yo aos nenos. Claro, non se podían escallar. E no coche dise conta de que estaban puteando.
3: Que bueno.
1: Pero quería ver a cara do
2: viveiro.
3: Ese cariño tóxico.
2: Esto tiñamos que ter falado outro día. Que a moi de aprendiz a mandalo buscar, pois. Aceite en polvo.
3: Cando tínhamos que falar?
1: Unha escuadra de bolas.
2: Unha escuadra de bolas.
3: Fran, cando tínhamos que falar? Outro día.
2: O outro día.
1: Pasado.
0: É que ti tamén és.
3: Que pasou? O jueves pasado.
1: O jueves pasado.
0: E estes dos comedores con principizapel. O jueves pasado.
2: O jueves pasado.
0: A coro.
2: Non é jueves hoxe.
0: Foi.
2: O programa xa era o jueves.
0: O programa da semana pasada foi. Joder. En fin.
1: E agora cando acabemos marcho.
0: Para quejaste. O tempo falar.
1: Cando acabemos marcho, malo outra vez.
2: Pouco tarda en saltar a lebre. Preguntou,
1: Xuel.
0: Xa, porque é tonto. El pensa que é o máis listo, o amado líder, sin chimpín, vai o máis tonto.
1: Eu acatei as órdenes como vos, hombre.
0: Sí, é verdade.
3: Eu non dixen que fora listo.
1: Entón, está pocho pastel. O que queira entender, que entenda. Bueno, o tempo. Que pensadre da chuvia en horizontal, agora que sacou o Fran o tema?
3: Pero eu creo realmente que tampouco está chovendo tanto. Está chovendo un inverno. Como
1: está chovendo tanto?
0: Eu falei disto. Os invernos, hai 20 anos eran así,
2: Sí, é verdade.
0: Hai 20 anos eran así.
2: Mal acostumbrámonos.
0: No instituto eran así.
1: Bueno, pois o cambio climático, o cambio ou non? Claro. Non podemos vir
0: a diciembre
1: a 20 grados e de repente agora a Galicia.
0: Levamos varios invernos moi quentiños.
2: O ano pasado en outubro era Galicia Caribe,
1: En diciembre. O ano pasado, 15 de diciembre, estabas un pouco no porto.
2: Estaba en terraza. Estaba por no bar e íbamos pa terraza.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Galicia é un outono puro e bon. Un río que decorre mansamente, lume abrasador, fértil semente. Futuro presentido e en sazón. E foi labrando tempo, luz, paixón. O seu ser escuro e trascendente, luindo o corazón de toda a xente e conformando a terra e o terrón. Galicia é unha garda moi madura que non permite prazos, dilacións, estancamento, freo, coutadura. Abonda xa de laios e cancións, non queremos ser ríos de tristura correndo pola vida tropezóns.

Acabades de escoitar un dos poemas de Manuel María recollidos no seu libro de poemas ao outono publicado en 1977.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A esa matria hay que engadirlle un pouco de experiencia e un pouco de evasión. Unha chisca de embriaguez, algo de elipse. Máis espazo e un bo par de excusas. Reformular algunhas ecuacións. Prestar atención a algúns embeses. Exploración, encontro, poder eclosionar de cando en cando. Unha extraña envexa cara a todo estéril. Borrar estigmas, redefinir a estirpe, permitirse algunha equivocación. O certo engado, encrucillada, un pouco máis de estrada, expectativas, á vez sentido do efémero e capacidade para elixir. Que o eu sexa o eixo máis elástico, a un tempo enteireza, euforia e extravío. A dose de egoísmo que non te descargue sobre os demais. Un salvoconduto para errar ou escaparse. Habería que meterlle un suave aire errático. Enigma, equilibrio, escándalo, emancipación. Acabades de escoitar o poema E, de Yolanda Castaño, extraído do seu poemario Materia, publicado por Xerais no ano 2022, co que acadou o Premio Nacional de Poesía do pasado ano 2023. Parabéns!
2: Moitas grazas!

Aturuxar e ter anxos na voz. Asas de pomba pola gorxa. Voar co corazón nas longas tebras de terra. Nas estradas infidas do tempo. Nas fontes onde beben as estrelas. Nos curutos do mundo, alí onde se gardan os segredos das pedras, os segredos das nubes, os segredos do vento, que soy o Dios desvela. Aturuxar e ir cara ao principio, aos orixes dos ríos e das selvas, cando a luz era nena e tiña medo das sombras das palmeiras. Somente no aturuxo a liberdade deixa de ser leria e faise urro dos povos, laio dos séculos, música rexa, rezo dos fortes, dos rebeldes, que os degaros apreixan, dos mortos que morreron, coa alma acumulada de estrelas.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, las radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentar vos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento, a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de Participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas e, en paralelo, fomentar redes de colaboración ou cooperación no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar, básicamente, de traballo conxunto.
3: Sí, que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que no queremos poner pues, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pues, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos cos que participades están moi ligados ao territorio, non?
4: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodoloxías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, sodes os que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
4: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Fusqueña, e despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que o vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da man da Deputación da Área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de violencia.
5: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
4: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que deseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodoloxías participativas,
6: que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de ese grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non tenía moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
5: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
4: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que hasta ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
2: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados en este ambicioso proyecto. Y que en lo rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
7: Huella ecológica.
8: Igualdad de género.
9: Energía limpa.
7: Revitalización del medio rural.
9: Onda ODS.
7: El futuro
10: es teu.
11: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
12: Audios seleccionados. Cuac FM.
13: Escoitas Cuac FM.

0: Acabades de escoitar a Ermida de San Simón, que é unha cantiga de Amigo atribuída a Mendiño, que está considerada unha das máis excelsas mostas da lírica galego-portuguesa medieval.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Escoítote. Ainda sen aprender todos os significados. Ningunha tortilla é mala, incluso antes de existir. As voces fora da túa boca, a solta do infinito. A banda sonora dos teus nosos pensamentos. O nome daquilo intangible aos sentidos. Do útero do aire nace unha pelica que se enrondela nas túas xemas húmidas. Orgánicamente. Como que plana un mar de palabras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha tortilla é mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, teremos inestabilidade atmosférica. Polo tanto, ceo con alternancia de nubes e claros e a partir do mediodía nubes de evolución que poderían deixar no interior das comarcas citadas algún chubasco de tipo treboento. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 7 de maio Galicia estará con inestabilidade atmosférica. En zonas do litoral o ceo estará bastante despexado, con alternancia de nubes e claros, pero co paso das horas en zonas do interior, sobre todo no centro de Lugo, sur de Lugo, provincia de Ourense, tamén interior de Pontevedra, da Coruña, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, poden ser localmente fortes e acompañados de saraiva a partir do mediodía e sobre todo na provincia de Lugo, no centro e no sur da mesma provincia de Lugo. As temperaturas máximas hoxe en ascenso. En Seral estaremos entre os 20 e 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable en zonas do interior con intervalos de moderado do nordés no extremo norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Sonidos seleccionados. Quack FM.
1: Chegamos a Isto como era, a sección de Isto é galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua.
2: Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana.
1: Quererás dicir esta fin de semana.
2: Diso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei.
1: Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios.
2: Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é que poida quedar cos colegas a fin de semana.
1: Ben, pois xa o tes.
2: Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho.
1: Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin obxectivo.
2: Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana?
1: Ui, non podo, que tal o martes?
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro. Mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con él. Estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
4: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
3: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio Rafael Arbada e hoxe 6 de maio de 2026. Son as 7:04 minutos e a felicidade comeza agora. A defensa de Aldama pide unha maior rebaixa de pena pola súa colaboración e advirte ao Supremo. Queda moito percorrido xudicial. Este é un concepto moi cristiano. Cometes fechorías varias. Súmaste a corromper a quen faga falla para conseguir os teus obxectivos. Levas pasta a esgalla para a túa casa e seguramente para demais xente. O seguinte que sucede é que vos pillan. Seguinte paso é tranquilidade, que eu canto todo que faga falla, a Traviata incluída, e a ver se me librades do cárcere, porque eu agora son moi bo rapaz, estou moi arrepentido. Claro, a Fiscalía di, rebaixar a 7 anos a condena, pois non me parece mal. Pero xa vedes que o seu abogado e tamén o Partido Popular, que se sumou a esta petición, porque é un héroe nacional, piden que se lle rebaixe a condena a este fenómeno. E agora Mariano, como experto en dereito, máis que eu neste programa, pode opinar tamén. Ala, alegría.
1: Nada que me sorprenda a estas alturas. Se dixen a semana pasada.
0: Eu non falei de sorpresa. Falei de morro en todo caso.
1: Se dixen a semana pasada que despois do de fiscal xeral son vamos, a miña capacidade de asombro reduciuse unha barbaridade. Non país medianamente operativo, funcional, normal, no que se respeta a separación de poderes, a lei, pois isto non colaría.
0: Xa. Non debería. Home, a mellor pode ser un cariño, pero rebaixar,
1: sí, claro, a mí,
0: se os outros lle piden 24 anos, a este lle poden pedir 18.
1: Eu hoxe vin, claro, eu non estou seguindo o xuizo con detemento, pero hoxe vin a un fiscal dicindo que, bueno, vamos a ver. Básicamente porque claro, dicía que o señor Aldama fora cooperador, participar en algúns dos delitos dos que se está xulgando a Ábalos e a Koldo, noutros non, pero que claro, que cando dicía que o xefe, que o número un da operación era Pedro Sánchez, dicía, aquí non aparece nada nese sentido, aquí todo o mundo cando fala do xefe fala de Ábalos, non? Uh-huh. Entón, que decir un pouco así gratuitamente que ese tiro vai por elevación, ¿para qué? ¿No? Pues mira, básicamente para que ellos reduzan a pena, pues como que no va a colar demasiado.
0: Vale, voy a dar un dato que a lo mejor desconoces. Eu enteréime hoxe porque me saltó un vídeo en random en internet. Bueno, no sé si dónde estaba, si en Facebook, si en TikTok, si en Instagram, en algún sitio estaba. El vídeo en cuestión era no programa de este hombre que facía durante moito tempo programas de misterio misteriosos.
1: Ah.
0: ¿Vale? ¿Sabes de quién es todo? O señor Iker Jiménez. Bueno, pues allí había un supuesto experto en investigación
1: que
0: o algo así.
1: Que tenía misma credibilidad antes que ahora. Vaya un paso, vaya una velocidad.
0: Sí, pero ve moita xente ese programa. Entonces, o tema era que este hombre... Que
1: claro, vos... claro, los amigos del misterio, obviamente.
0: Bueno, pues, pero esos amigos del misterio tenían una capacidad, igual que ti máis eu, de ir a votar. Entonces, o que estaba sacando este hombre era un documento con supuestos metadatos do móvil de Koldo, no que aparecía grabado, segundo él, todo esto, segundo este fulano que estaba en prime time, en televisión en España, en una cadena muy vista en España, amosando unos metadatos de un móvil, como si fuese, pues eso, como si código de picar de esto.
1: ¿Qué
0: de
1: diría? Edad. Supuestamente.
0: No, supuestamente no, claro. Aparecía allí, entre medio del mogollón de código, aparecía, en comillas, número un, pecho comillas, e suponse que. Ese é o teléfono de Pedro Sánchez.
1: Pero
0: que está guardado no móvil de Koldo.
1: No móvil de Koldo.
0: Sí. Esa é a información que está dándolle cobertura un programa con moita audiencia, non sabemos se
1: o pode demostrar.
0: Claro, esa é a pregunta que me fixen eu cando vin o vídeo.
1: Porque se non o podes demostrar, seguramente o que esteas incurrindo nun delito de calumnias con publicidade. ¿Non?
0: Pois non sei, claro.
1: Ou polo menos de inxurias.
0: O tema é que a nosa...
1: Tamén é certo que os políticos en exercicio do seu cargo teñen o dereito a honra super atenuado. E visto, pois...
0: Sí, despois de que se valga chamar Begoño nunha tertulia de,
1: se, tamén se fose iso, o problema non é iso, o problema é imputarlle un delito de estar involucrado en un delito de narcotráfico en Marruecos, que foi unha cosa que se fixa unha persoa que non un cargo público. Claro, aí a xuiza eu penso que, bueno, supoño que se recorrerá esa sentencia, pero a xuiza estima que por ser unha persoa pública, que xa me dirán a mí por que a parella dun cargo público é unha persoa pública, porque eu non comparto iso, agás no caso da Coroa, pero claro, agás no, na Coroa non son persoas ninguna das dúas, claro. Son unha institución, non son unha persoa. No caso de esposas ou esposos de presidentes,
0: o sea,
1: ministros,
0: un González Amador, por exemplo.
1: Por exemplo, tampouco. Claro, eu aí neso doulle razón a Ayuso cando di estás atacando un particular.
0: Sí, claro. ¿No? No momento, pasa, que, no momento que entra Miguel Ángel Rodríguez.
1: Otra cosa que camino, particular se echa un golfo. No,
0: no, no, pero que, aparte de eso, si entra, pero, si entra un representante.
1: Claro, cuando tú utilizas los recursos de institución para defender a persona, pues igual un poco. Pero en cualquier caso, yo digo que sí, que es cierto que tratar a este señor como si no fuese un particular. Está mal. También. Quiero decir, yo no le pido a unos cosas diferentes de los otros. Claro, ese Begoña Gómez resulta que cometeu algún delito que non ten pinta, pero se o cometeu, pues vale, que se sentencie, que se lle condene o que sexa. Pero que se faga ben. Igual que o caso da parella do presidente da Comunidade de Madrid ten peor pinta. Bueno, ten tanta peor pinta que chegou como que convicto, quero decir, que sí, chegou a un acordo declarándose culpable,
0: tentou, ¿no?, chegar a un acordo, está bueno.
1: Ou tentou chegar a un acordo, pero no que admitía, o sea, o abogado admitiu a culpabilidade.
0: Sí, sí, sí.
1: Entón,
0: pues, agora poden dicir misa, pero estaba ali por escrito.
1: Claro, claro, pero pues aí tes máis visos de que a cousa pois vai pa diante. A min o caso Begoña despois dos datos, bueno, dos datos que se levaron a opinión pública da instrucción. Esa instrucción é para min un escándalo. O sea, que se chegara a abrir un xuízo oral con esa instrucción, que unha instrucción que eu penso que non respetou os delitos fundamentais desta persoa, pero por moito,
0: pois vai ir a xuízo con un xurado.
1: Xa, pero que ademais é unha investigación prospectiva, claro, obviamente, claro que sí, se intenta imputar un delito para que vaya un xurado, porque ningún tribunal medianamente serio, aínda que insisto, despois do fiscal xeral, creo-me calquera cousa, pero sí, en principio, ningún tribunal medianamente serio admitiría según que tipo de instrucción, ¿no? Pero claro, un xurado, unha vez chega ali, son persoas legas en dereito que non teñen ningún tipo de coñecemento xurídico e que supoño que xa verán convencidos da casa da culpabilidade ou da inocencia. Entón, é un pouco como os xurados, é un poño que os collerán en Madrid, pois hai grandes posibilidades de que un xurado condene por simpatía.
0: Ben, pois
1: pero bueno,
0: imos aparcar
1: este ano tivemos a presencia pública de Dolores Vázquez, outra condenada por simpatía.
0: Totalmente.
1: Ou por antipatía, sí, sí, sí, en este caso.
0: Sí, que esa muller, eu teño lle gañas unha entrevista.
1: Xa,
0: pero bueno,
1: xa podemos ver o que pasa cos xurados.
0: Que me parece o máis sangrante de todo. Bueno, evidentemente que se condena a persoa sin ter cometido un delito, pero que a estas alturas aínda non recibise ningún euro de indemnización esa muller, pareceme xa demencial. Pero bueno, imos a tranquilizarnos un pouco. Teño unha boa nova para a xente que lle interesou esta introdución ao programa. Imos falar coa presidenta do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia na segunda parte, Belén Regueira, porque o pasado domingo, o día 3, era o Día Internacional da Liberdade de Prensa. E nos enviaron un texto bastante chulo.

0: Deixamos ao Rolling Stones Rough and Twisted, o tema que estabas a escoitar, a cara B do novo single. Xa sabes, o 10 de xullo, o disco completo en todas as plataformas, e supoño que nas tendas tamén. Cambiamos de tercio e agora imos a falar sobre unha exposición que xa se puido ver o ano pasado noutro espazo, e que agora, acompañado por textos e máis cousas, pois está disponible na Normal da Universidade da Coruña, e temos no fío telefónico a Cristina Botana para falar deste proxecto que se titula Ni máis ni menos que... Bueno, vou non deixar para que a xente que nos escoita teña un pouco de curiosidade. Hola, Cristina, que tal?
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois moitas grazas por atendernos. Este proxecto no que compartes autoría con Cintia Álvarez Palomino, que xa tivemos aquí no programa con outros dos seus proxectos, falando de mulleres negras da ciencia e outros proxectos, pois agora mesmo volve a estar disponible na cidade, e conta unha historia que non nos contaron no colexio. Isto, como chegades a falar de A Coruña, Porto Negreiro?
1: Pois, bueno, todo comezou un pouco pues, coas nosas propias historias de investigación, xa coñecedes a Cintia. Eu tamén, desde o ámbito do urbanismo e arquitectura, investigaba, bueno, pues, componentes de colonialidade de la cidade, dos espacios urbanos, da segregación. E, bueno, como xa tínhamos, bueno, colaborado en algunhas cousas, xa tínhamos con unha visión máis ou menos afín destas cuestións, tínhamos moitas ganas de traballar xuntas e surgiu un pouco esta idea de analizar a pegada colonial na cidade da Coruña. Entón, presentamos o depósito de deputación ano pasado con a convocatoria de Vale de Cultura e iniciamos

0: O tema era moito máis amplo, pero ao final atopamos tantísimas capas e tantos fios que tirar simplemente coa tocas atlánticas, simplemente entre comillas, que xa como que nos centramos nesta parte, dicimos aquí hai moitísimo de que falar, hai moita memoria silenciada, invisibilizada. De feito, tamén había traballos previos de investigación, outras investigadoras que nos serviron tamén de antecedentes, que teñen todo isto moi estudiado. Sempre citamos a Luis Alonso, pero é que ele ten unha investigación moi exhaustiva deste tipo de expedicións negreiras de Soporto da Coruña, que ten incluso, bueno, pues datos de que tipo de barcos, o nome do barco, capitán, cantas persoas saían, en que portos de África paraban, cantas persoas chegaban, tenía moi estudiado. Entón, nosotros sentíamos que non, bueno, que toda esta parte da memoria pues, estaba totalmente oculta e que, ademais, non tiñamos reconhecido como a través da Atlántica e as esclavitudes impactaran no desenvolvemento da vida da Coruña.
1: Para a xente que está agora mesmo descubrindo esta historia e que non era consciente, pois eso, polo que dicimos que ata que non rascas un pouco, non te interesas por un tema, pois non é doado chegar a él. Que é o máis chamativo para vos do que atopáchedes?
0: Pois para nós o máis chamativo, que ao mesmo tempo unha vez que o abordas é como o menos sorprendente, porque as dinámicas siguen funcionando e operativas na actualidade, é, digamos, a conexión tan imbricada entre as élites sociais, económicas e políticas recentes e actuais con este fenómeno da costa atlántica. Así como esas grandes economías, esos poderes fácticos da sociedade galega e especificamente da coruñesa proceden desta dinámica de comercio racista e colonial. Uh-huh. Entón, eso era como unha das cousas como máis impactantes, empezar a ver a perdidos conocidos, algúns deles xa os conhecíamos, estaban como un pouco nomeados con esta cuestión, outros foron máis sorprendentes, despois tamén ver o impacto real que tivo os ingentes beneficios da costa atlántica esclavista no desenvolvemento da cidade, no seu porto, nos ensanches, nas infraestructuras, é dicir, a Coruña adquiriu un papel moi notable nesta, digamos, na economía imperial, gracias a toda a costa atlántica. E todo isto estaba como, bueno, diluído nunha memoria que non abordaba directamente esta cuestión.
1: Uh-huh. Cal era exactamente o proceso que entendo que era, pues, básicamente, traer a persoas que traballasen gratis? Onde vivían esas persoas, como as trataban, ou se hai documentación incluso de cal era o seu día a día. Temos datos sobre iso?
0: Tanto como o seu día a día, non. O que sí sabemos é que, digamos, que o Porto da Coruña participou das mesmas dinámicas da costa atlántica que outros portos coñecidos como de Cádiz, Sevilla e outros portos europeos. A dinámica era a mesma. Os grandes élites, ou non tan grandes, financiaban, promovían ou capitaneaban expedicións negreiras, saían do Porto da Coruña, tamén saían de Vigo, de Ferrol e de outros portos peninsulares, paraban en varios países de África, especialmente nos países atlánticos, nesta zona do Golfo, aí pues, secuestrabanse persoas, centos e centos e centos de persoas, a dinámica que se coñecemos, e despois eran levadas as colonias españolas, digamos. Especialmente no caso de Galicia, eran especialmente intensas estas expedicións caro Caribe, concretamente Cuba e Puerto Rico, que era tamén onde había os grandes incendios azucreiros. Entón, aí eran vendidas, levadas os incendios, moitas das élites locais da Coruña, pues, como Moito de Guría, Barrié e demais tiña enseños esclavistas nas illas de Cuba, por exemplo, e ali eran, bueno, pues, condenados a traballar de por vida nesa condición de esclavitude, algunhas eran liberadas, outras, bueno, un pocas historias que máis ou menos nos quedan, que parecen pocas realidades e que non reconhecemos como propias da Coruña. E tamén hai como unha volta, se non só chegaban a Coruña de volta mercancías producidas nestes ensinos esclavistas como cacao, tabaco, o azucre e outras máis, sino que tamén as outras chegaban persoas esclavizadas nestes barcos. Por que? Porque servían os barcos durante as travesías e tamén porque eran incorporados os servicios domésticos de moitas familias poderosas da Coruña. por exemplo, na Rúa Real, que é unha rúa onde durante, pues, máis ou menos un século se concentraron de forma moi específica estas grandes carros comerciais, estes grandes negreiros da cidade, era como unha vía que estaba moi, moi ben conectada co Porto, además estaba aí a aduana, e o consulado estaba preto, entón, bueno, digamos que o punto precedente de residencia e de carros comerciais. E aquí, nos censos da época, figuran moitas persoas actualizadas dentro do servicio doméstico. O que pasa é que cando queremos trazar algo máis sobre a súa vida, que foi ver despois, sabemos que algunha das persoas foi liberada. Temos o caso xa coñecido de Benito Palermo, de Quirós, que pasou a ser perineo municipal, unha vez foi liberado. Pero son casos moi, moi puntuais. Normalmente perdemos casi toda a información, porque normalmente non queda dicendo de mercancías, deixan de ser interés. Entón, xa non, de certas informacións que sabemos, pois o nome, bueno, o nome que lle deron, a veces fomos esclavizadas, non que lle deron, o seu país banai, a súa procedencia, a idade e demais, figuran nos registros de compra-venda. Pero, unha vez que van aquí, e son pasan ao servicio doméstico, digamos que o resto é moi difícil de trazar.
1: Porque ninguén, dende que empezaste con este proxecto, non vos chamou algunha persoa dicindo, pois mira, aos meus bisavós, constame por tradición familiar que chegaron a Coruña como eso, como que nos acabas de contar, como persoas esclavas de servicio doméstico de algunha persoa adinerada. Non, eso non sucedeu.
0: Non, a verdade que non. O que sí pasou foi o outro, que algunhas persoas se chegaron dicindo que sabían ou sospeitaban que na súa familia, pues, bueno, algún ancestro, digamos, bisavó, tatarabó, demais, participaban nestas expedicións negreiras. Ás veces, normalmente, como mariñeiros, como parte do persoal, e outras veces, como algo, bueno, como, digamos, como un rol un pouco máis máis activo. E eso sí que hubo, bueno, non moitas, pero sí que algúns casos que se chegaron a decir, bueno, pues eu descubrín que, pues, meu tío, avó, participou nestas expedicións e demais. E claro, é unha memoria que, bueno, que resulta moi tensa de afrontar e que ninguén se queda asomar ese espello. E para sei que tamén as veces chegaban como un pouco, bueno, pero que Galicia si pasou, pasou moi pouco. Bueno, depende con que comparemos, pero de Galicia hai que decir que saíron 84 expedicións negreiras.
1: 84, claro, sí. Que eso é unha cifra moi importante. A exposición que está agora na normal, ata que data se pode visitar?
0: Pois vai estar ata o 15 de setembro.
1: Ah, bueno, que non nos relaxemos, porque o típico tema que, bueno, como queda moito, pois xa irei. Bueno, pois vou marcar na xenda algún día para tentar achegarse até ali e aprender un poquinho máis isto do que estamos a falar, que é a nosa historia, e de algún xeito, pois temos que ser conscientes do que lle deben, sobre todo determinadas familias, aínda que ao final pois moitas veces esa riqueza pois acaba de algún xeito expandíndose pola cidade, aínda que evidentemente dun xeito moi desproporcionado entre quen recibe o beneficio directo e outras cousas que poden, pois eu que sei, alguén que ten un ultramarino, se que resulta que lle compraban todos os meses un montón de produtos caros, pois as persoas que tiñan a xente esclavizada no Caribe, como nos estabas a comentar. Pero bueno, que nos mentalicemos moito de que estas cousas sucederon ata non fai tanto, porque ao final se tiramos para atrás, pois poden ser o mellor 6 xeracións antes do que estamos a vivir agora mesmo, e que cando...
0: Sí, porque
1: cando...
0: estamos falando de 2019, claro. Que non foi fai tanto.
1: Exacto, entón, bueno, pois cando vemos agora mesmo as persoas que saen de África coa desesperación absoluta de meterse nun cayuco e ver ata onde chegan, pois que sexamos conscientes de que nalgúnha etapa bastante longa da nosa historia o que facíamos era directamente secuestrar a esa xente e mandala a ser, pois, eso, esclavos ao servizo da riqueza de algunhas persoas, que isto é, pois, o tema da avaricia humana que creo que sempre ten que estar de algún xeito presente na nosa cabeza para entender determinados comportamentos. Non sei se queres engadir algo máis, Cristina.
0: Era, bueno, tengo que dir, un pouco resumilo con a frase que se escoitei en varias activistas afrodescendentes, que resume moi ben isto, si sembras colonización recolle migración. E isto é así. Entón, bueno, pues, non nos podes oprimir, as dinámicas non venen da nada. Venen dunha débeda histórica de desposesión con todos estes territorios.
1: Pues quedamos con esa frase, Cristina Botana, muchísimas gracias por estos minutos, por esa investigación. Seguro que seguides ainda rascando e descubrindo novas cousas, así que estaremos pendentes dos vosos movimentos.
0: Muy bien, moitas gracias a vos.
1: Un saúdo. Pois sabedes, aprendendo cousas en alegría, que sempre é algo que creo que é importante aproveitar os micrófonos para dar a coñecer estas historias. Aproveito tamén para comentar que mañá a 7:30 da tarde a Alexandre Bóveda, a nosa asociación Irmá, que está na rúa Santo André, no edificio do Circo Artesans, na primeira planta, pois ten un debate ben chulo sobre as músicas actuais, entrada gratuita, e a partir das 9 podedes baixar a planta menos un, que é onde teñen a mítica discoteca do Circo Artesans, que vai haber un picadiscos ali. Despois, se me dá tempo, busco as tres persoas que van a intervir para non deixalo así, pero dúas delas son artistas bastante coñecidos, e unha xornalista que controla de música. Iso, mañá 7:30, convocatoria na primeira planta do Circo Artesans. Pero agora, o que imos facer é escoitar a segunda canción do programa de hoxe antes de falar con Belén Regueira. Se vos parece, Mariano, vai dando aí a play por abaixo. Eu presento a canción que escollín, que ven sendo Mr. Tom Jones, porque o día 2 de xullo está na nosa cidade cuns prezos que meten medo no Coliseo. Pero como xa falamos deste tema, agora escoitamos a voz privilexiada deste home, que creo que agora mesmo ten 83 tacos.

0: Deixamos a Tom Jones, recibimos a Belén Regueira, supoño que estará afinando a voz, porque claro, despois de escoitar a este home, que un rapaciño que estamos dando aquí unha oportunidade na radio, pois hai que falar con engolando un pouquiño. Hola Belén, boa tarde.
1: Hola, eu tamén teño potencia, pero afino bastante peor, que Tom Jones.
0: Bueno, pois pues nada, benvida, alegría unha vez máis. Facía tempo que non falábamos, así que alegrome de que teñamos esta conversa, aínda que imos falar de temas que non son para estar demasiado alegres, como é o nome do seu programa, porque dende o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, entidade que agora mesmo presides, pois recibimos o voso manifesto con motivo do Día Internacional da Liberdade de Prensa, que foi o pasado domingo, e claro, empezamos a ler o texto é para preocuparse, verdade, Belén?
1: A verdade que sí, é un texto magnífico dunha periodista magnífica que Belén López, que é xornalista cultural no Diario de Pontevedra, titulase Conciencia e Resistencia, é bastante amargo porque que non nos pose sería faltarlle a realidade realmente, ¿no? Todos os informes que retratan un pouco o estado da liberdade de prensa no mundo, unhas contornas máis próximas, coinciden en sinalar que estamos pues, no peor momento das últimas décadas, ¿no? Se facemos media co que ocorre no mundo, con lugares nos que hai situacións gravísimas, como é o caso pues, bueno, de Palestina, o ano pasado o Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa concedeuse ao Sindicato de Xornalistas Palestinos, porque sabemos que, ademais do asesinato de moitos xornalistas a mans do exército israelí, Gaza segue estando bloqueado a prensa internacional, e iso segue sendo así a día de hoxe, es decir, lugares nos que ser xornalista, practicar o xornalismo, que pode custar a vida, pero en contornas máis próximas, aínda que as vidas dos periodistas non estean en perigo, si estamos en situacións pues, tamén moi moi complicadas, non? Pola propia precarización da profesión, porque a profesión cada vez está peor vista e considerada tamén no conxunto da sociedade, porque pues, aumentan, por exemplo, as demandas abusivas contra periodistas de quen pretende pues, acalar esas voces, e estamos vendo pues, países que simbólicamente tiñan unha posición importante a hora de defender a liberdade de prensa, a liberdade de expresión, como Estados Unidos, por exemplo, pois tamén baixar moitos postos nas clasificacións mundiais con respecto a liberdade de prensa, porque, bueno, estamos vendo, non? Eses ataques diarios realmente a periodistas concretos, a medios de comunicación por parte xa da presidencia, por exemplo, dos Estados Unidos. Pero, en fin, sí, o balance mundial, desde logo, é negativo, e iso é malo para o periodismo, pero o grave, que é grave para a sociedade.
0: Uh-huh. Son máis perigosos esos ataques directos de Donald Trump escoitados por todo o mundo, ou os que se producen sen que ninguén se entere dentro dos medios de comunicación?
1: Pois todos o son, e todos responden a mesma dinámica, que é a ir achicando o terreo. Eses ataques de Donald Trump, sí, son visibles, pero tamén hai outros menos visibles que operan na mesma lógica, e ademais intentan, e tamén temos outros exemplos máis achegados, non? De representantes políticos que intentan reducir a confianza da poboación no xornalismo. Desde logo, o xornalismo ten que practicar a autocrítica, e temos que recoñecer que a calidade do xornalismo que se está facendo é inferior a que quereríamos, traballadores e traballadoras, por moitas cuestións que teñen que ver pues, a reducción do tamaño das redaccións, por exemplo, da menor independencia dos medios de comunicación, porque o modelo de negocio cambiou moito, porque se depende máis da publicidade institucional, e realmente todo responde ao mesmo fenómeno. Necesitamos un xornalismo forte e independente, capaz de resistir as presións públicas e privadas que sempre se producen, porque é o que intenta facer o poder, o que pasa que nos colle pues, tamén moi moi debilitados, non? A periodistas e a medios de comunicación para resistir, e a calidade da información que recibe a sociedade é inferior, iso reduce tamén a confianza da sociedade en nós, e un círculo perverso tremendo, porque desde logo sen periodismo non estamos mellor. Necesitamos máis periodismo, e mellor periodismo desde logo que tamén.
0: Uh-huh. Cando algún dos vosos asociados ou asociadas detecta algo que sabe que non é certo, que está publicado ou que está circulando a través dun medio de comunicación, vamos a chamalo serio, xa non falo deses digitais que aparecen por todas partes e que simplemente o que están facendo é intoxicar para darlle pé a outros medios para tomalos como a fonte da nova, que isto, bueno, daría para falar, eu creo que seguro que o tedes comentado moitísimas veces internamente. Cando algún de vos detecta isto, chama ao colexio para decir, que facemos con isto? Que facemos? Estamos todos os días sacando notas, poñendo a parir a pseudomedios ou a compañeiros de outros medios que non están no colexio, debe ser un tema delicado que seguro que sae non sei se nas asambleas ou noutro tipo de xuntanzas, pero é delicado, non?
1: A nós que, decir, o colexio que leva pues, 26 anos existindo en Galicia, eu creo que deu boa mostra durante toda a súa historia de ser quen, de alzar a voz en situacións, bueno, coberturas informativas especialmente sensibles e importantes, nas que se consideraba que por diferentes razóns non se estaban cumprindo, había medios que non estaban cumprindo determinados mínimos profesionais, de quen recibimos habitualmente máis queixas era a propia sociedade, porque o Colexio de Xornalistas non só serve a profesión, senón que tamén serve a sociedade, e tamén recibimos queixas de malas prácticas informativas. Uh-huh. Ademais dos casos concretos, eu creo que é importante ir ao estrutural, a que o que fai que fora de erros que evidentemente se poden cometer e hai que corrixir e hai que facelo en tempo e forma, ir a por que hai determinadas prácticas que non son as adecuadas que se poden estar perpetuando ou repetindo. Por unha banda, temos unha situación moi anómala, que é o feito de que en prácticamente todas as redaccións galegas, na maior parte delas, non hai órganos nos que a redacción poida participar, poida debater sobre as prácticas, poida... pois que tamén presentar queixas, non, con respecto a tratamentos que non parecen adecuados, o que se chama pues, comités de redacción, consellos informativos, que, por exemplo, ten Radio Televisión Española, pero non teñen os medios públicos galegos, nin teñen os medios privados en Galicia. É dicir, un órgano que lle dé a voz á redacción, porque ao final os periodistas pues, son asalariados, asalariadas, ou persoas autónomas, ainda en situación máis precaria, que teñen un código deontolóxico, pero necesitan ferramentas para poder cumprir ese código deontolóxico. E despois que determinadas circunstancias estean levando a relaxación, por decirlo suavemente, dos estándares profesionais, daquelas prácticas que sabemos que son imprescindibles para facer un bo traballo. Poder ir ao lugar dos feitos sempre que se sea posible, poder contrastar, poder ter o tempo e as ferramentas para asegurarse de que o que lle chega aos nosos lectores, espectadores e ointes, pois pasou todos os pasos que debemos observar antes de que se publique unha información. A reducción das redaccións que fomos vendo pois, xa desde a grande recesión, non? Pois vimos o despedimento de moitos periodistas veteranos, vimos unha reducción das redaccións que foi agravándose e continuando e que non se reverteu nestes anos, ou o propio feito pois, que se poida pensar ou que as empresas que poidan pensar que as ferramentas tecnolóxicas non son un apoio, sino que poden sustituir periodistas, non? Necesitamos redaccións co número e coa dimensión necesaria, nas que se complementen as diferentes xeracións de xornalistas tamén, e necesitamos esas condicións laborais e profesionais que nos permiten facer fronte a nosa responsabilidade social, cumprir o noso código deontolóxico, e despois necesitamos tamén órganos que nos dean voz dentro das empresas de comunicación para que a redacción teña algún poder, polo menos, de dicir o que lle parece e non lle parece ben en relación coas prácticas informativas que se desenvolven no medio. Uh-huh. Eso é algo que levamos reclamando moito tempo, é que na inmensa maioría, na práctica totalidade dos medios galegos, non temos.
0: Xa. Estaba pensando eu unha cousa que o mellor pode soar moi rara, pero o plantexamento que me estaba facendo é o seguinte: si durante as campañas electorais está estipulado que os diversos partidos que se presentan teñen dereito a unha serie de minutos ou de espazo para difundir as súas ideas nos medios de comunicación, está todo reglado, sería moi tolo pensar que os colexios de xornalistas tivesen un espazo no que contar isto que nos estabas a falar agora por lei, pois X minutos na televisión, X minutos na radio e X espazo diario nun xornal. Sería algo bo para vos ou sería inasumible ou é unha idea ida de olla que me acabo de montar eu?
1: No necesariamente, que pues, por supuesto que podríamos hacer os colegios. Yo creo que desde luego, desde la profesión, hay que hacer muchísima más pedagogía social, que no nos explicamos, que no explicamos en qué condiciones trabajamos, que no explicamos cuál es la diferencia entre el jornalismo y la comunicación, que no cualquiera que salga a la tele es periodista, ni fai periodismo, ni cualquiera cosa que se publica en los periódicos merece tampoco ese nombre. Pero la verdad es que estamos bastante longe de eso, porque la propia regulamentación del sector en España pues bastante pequeña. Es verdad que es un tema que siempre será mucho debate en la profesión, porque hay quien piensa que a mayor regulación es ninguna y a mayor ley de prensa es ninguna. Nosotros no creemos así. Creemos que realmente, en un momento tan complicado como este, no que a profesión aparece habitualmente, ¿no?, entre las profesiones menos respetadas por parte de la ciudadanía, no que estamos, creo que realmente en un momento ya de amenaza existencial, ya no nos acontorna, sino no mundo, ¿no? De tener que defender cuáles son las condiciones que permiten que haya un periodismo que merezca ese nombre, porque realmente una sociedad democrática que merezca ese nombre necesita periodismo. Todos necesitamos que haya profesionales que fan o su trabajo ben para poder disponer todos de boa información, porque non temos tempo nas nosas vidas de andarnos buscando e contrastando. Necesitamos que haya quien o faga e que o faga ben. En ese momento, pues no siempre se dan las condiciones para que eso ocurra, o desde luego vemos que están amenazadas o que están en peligro. Entonces, sí creo efectivamente que es muy necesario que el periodismo se explique, que el periodismo haga también autocrítica diante de la sociedad y que la sociedad saiba o que nos tenga que reclamar, que o que nos tenga que reclamar y a quién tenga que reclamar yo, por supuesto, para poder disponer de algo que es un derecho fundamental, que está reconocido como tal pues en la propia Constitución española, pero que después no hay herramientas para que a veces se cumplan las condiciones adecuadas. Así que vaya, apúntame a esa propuesta que estás.
0: Bueno, pues nada, bueno, no era tanto lento. estes días, non sei si viches a unha muller, creo que era nunha poboación pequena das Baleares, unha concelleira, que dicía escandalizada que se enterou de que dentro do orzamento municipal había unha partida que estaba financiando, non sei si banners ou algún tipo de publicidade nos medios que financian ao final todas estas accións tan chamativas do famoso Vitoquiles. A muller estaba como dicindo: pero de verdade que ya temos que dicir aos nosos veciños e veciñas que estamos poñendo cartos para financiar a esta xente? Ata onde imos chegar? Non sei se viches iso, pero bueno, chamou a atención e creo que é algo que está sucedendo en máis sitios dos que pensamos, de que se buscan fórmulas de financiar a quen interesa.
1: Pues no vi, pero la verdad es que la cuestión de la publicidad institucional es una materia pendiente, ¿no? Conxunto do Estado, desde luego en Galicia, donde no tenemos tampoco una ley autonómica, una de las cosas que le vamos nos pedindo, pues también desde la creación del colegio, son criterios transparentes, rigurosos, profesionales, para decidir, bueno, en primer lugar, cómo se distribuyen a subvenciones para medios de comunicación que existen y deben existir, pero que necesitan esos criterios transparentes, rigurosos, en que saibamos todos cuáles son los criterios que se están utilizando. Y además, la cuestión de la publicidad institucional es muy difícil saber a cantidades de cartos total que se destina a un medio de comunicación a través de diferentes contratos, convenios y demás. e desde logo que se faga pues novamente con eses criterios, non? Que atendan pois desde a audiencia, no noso caso, o uso da nosa lingua, o feito de cantas persoas están contratadas, que sean persoas profesionais da información, es decir, unha serie de criterios nos que poderíamos, eu creo que todos e todas, poñernos de acordo, e que deben ser claros, deben ser comunicados a toda a sociedade, e que saibamos cantos cartos se reciben, algo que por lei se teria que existir, porque está en vigor xa a Lei de Seguridade de Medios de Comunicación, a Lei de Ámbito Europeo, que ten que ser transposta directamente a todos os Estados membros, que entre as moitas cousas que sinala e que establece, é que, pues, por exemplo, temos que coñecer a cidadanía a propiedade de cada medio de comunicación e os cartos públicos que recibe. Pois isto, que xa está en vigor e xa debería producirse, aínda está por facer, non? Entón, faltanos ferramentas, pero algunhas das que temos, pois tampouco as poñemos en marcha para que realmente sabemos quen nos está contando que e con que intereses legítimos ou non legítimos.
0: Outra das cousas que sempre están aí en riba da mesa, que nos están ocultando grazas a que alguén está disposta a poñer cartos para que non se conten determinadas cousas.
1: Ao final é moi importante que os medios de comunicación teñan fortaleza económica para empezar, para que poidan ter fortaleza editorial. E vimos, claro, de anos complicados, de moitos cambios, de cambios no modelo de negocio e de medios que se fixeron pois máis dependentes dos cartos tanto privados como públicos e, por tanto, da influencia que esos cartos poden ter na súa liña informativa. Aquí é, pois, de novo prioritario que a sociedade saiba o que se xoga, que saibamos todos e todas o que nos xogamos, non? E o importante que é ter medios de comunicación que, por suposto, coas súas liñas editoriais legítimas, teñan clarísimo que están cumprindo un servizo público, sean medios públicos ou privados, que teñen unha función social e que as liñas editoriais son libres, pero os feitos son sagrados e son os que son, non? Entón, tamén, pues, como cidadáns, como consumidores e consumidoras de información, temos que buscar iso, apoiar iso, potenciar iso e realmente pues non aceptar mercadoría avariada, auga non potable e información non potable.
0: Bueno, imos finalizar esta conversa, pero agora que nos queda prácticamente un ano de cara ás vindeiras eleccións, polo menos as municipais, que van ser en maio de 2027, eu creo que podemos quedar xa para o vindeiro curso, ter unha conversa sobre como se está presionando, vamos a deixar esa palabra aí, no aire, flotando, presionando dentro dos medios para que se conten as cousas que lle interesa a cada partido de cara a esas eleccións que van ser bastante trascendentais, porque ademais dos municipios xóganse as 4 deputacións, que son órganos bastante potentes e que tamén pois teñen moita publicidade institucional. Así que, Belén Regueira, quedas emplazada a tempada 2026-2027 de Alegría, que teñas moitísima saúde para defender a túa profesión que chollo hai a mazo.
1: A verdade que sí, moi contenta tamén e alegre de falar con vosco. Se cabe incluso antes da próxima temporada, temos tamén alguna cousa que contar desde o Colexio de Xornalistas de Galicia sobre información municipal no país, así que vale, próximamente pues xa veremos.
0: Pois pues nada, nos chama sin problema. Unha aperta e que haxa rock and roll, que sempre é sano.
1: Pues sí, periodismo rock and roll sanísimo para claro. Todos, una aperta.
0: Para xente que non se decatou, perdón un segundo, para xente que non se decatou, que o mellor estaba dicindo de que me soa esta voz, de que me soa esta voz, pois efectivamente era esa muller que estaba ao fronte de Chambo, aquel programa que moitos e moitas votamos de menos. Así que, Belén, grazas por aquela etapa tan maravillosa que vivimos, os que nos gusta a música en directo e as entrevistas en profundidade. Mira, teño en riba da mesa o libro Desde el Jergón, de José de Santiago, porque a nosa sintonía é alegría dende fai moitos anos, é o novo do programa, e hoxe vou rematar o programa lendo un fragmento do capítulo titulado Alegría de José de Santiago. Así que grazas por
1: maravilla,
0: esos programas.
1: Maravilla, e tamén delata que recordes eso, que xa temos uns anos. Pues vais de vos
0: sí,
1: no recordo,
0: pero como estamos celebrando os 30 de Cuac, agora mesmo xa todo mundo sabe que os fundadores seguimos aquí, o Cocal, poden votar así cos dediños e xa saben que somos maiores. Así que nada.
1: Por suposto que sí.
0: Veña, un biquiño, chao.
1: Bicos.
0: Bueno, pois pues eso, que vos dicía non mentía, e nos quedan moi poquinho tempo, pero non quería deixar o programa sin ler pues, as liñas coas que comeza o capítulo dedicado a alegría. Estou disfrutando moitísimo do libro de Josele. Para xente que nos gusta Los Enemigos, agardábamos algo así, como está escrito esto, o sea que vos lo recomendo sin dubidalo ningún segundo. Os capítulos teñen títulos de cancións. Van por orde cronolóxica, vale? Empeza co primeiro disco de Los Enemigos e vai avanzando ata que chega, e logo ao final do libro están as letras das cancións, vale? Como comeza Alegría? Pois di así: volvemos al Tajo eufóricos, pletóricos, bárbaros, lisérgicos. Yo no sé, nos tiramos todo el día haciendo el tonto. Cualquiera que nos vea pensará que nos ha dado un siroco. Lo que no podrá decir nadie es que no estamos en forma. Ensayamos casi a diario, a destajo y por el puro placer de hacerlo. Las ideas se me agolpan en el cerebro, que ha decidido volver a la carga, incansable y sin cuartel. No paro de tocar en casa y siempre me planto en el local con riffs y nuevas melodías, que desarrollamos a todo trapo entre los tres. Salgo todas las noches, en parte porque sí, en parte porque necesito hacerlo y en parte porque el piso se me ha quedado grande ahora que Marisa ya no vive aquí. Supongo que cuando se acaba una etapa, uno no puede hacer otra cosa al respecto. Necesito libertad para leñarle al tiempo los años que me ha robado la heroína. Hice esta pausa porque ¿quién le ha robado a Josele? Pues la heroína. Lo llamo dolor de casa, pero es puro instinto animal. Necesito acción, velocidad y todo el sexo del mundo. No es cuestión de pararse a filosofar. Solo estoy en casa por las tardes para esbozar canciones. Y por las mañanas, quizás, duermo un ratito. Despedímonos con Highway Star, a coincidencia de que o dous de suyo o artista co que comenzábamos o programa, Tom Jones, vai a estar na Coruña, e Highway Star vai soar en Vigo.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, teremos inestabilidad atmosférica. Polo tanto, ceo con alternancia de nubes e claros, e a partir do mediodía nubes de evolución que poderían deixar no interior das comarcas citadas algún chubasco de tipo treboento. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 7 de maio Galicia estará con inestabilidade atmosférica. En zonas do litoral o ceo estará bastante despexado, con alternancia de nubes e claros, pero co paso das horas en zonas do interior, sobre todo no centro de Lugo, sur de Lugo, provincia de Ourense, tamén interior de Pontevedra, da Coruña, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, poden ser localmente fortes e acompañados de saraiva a partir do mediodía e sobre todo na provincia de Lugo, no centro e no sur da mesma provincia de Lugo. As temperaturas máximas hoxe en ascenso. En Seral estaremos entre os 20 e 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable en zonas do interior con intervalos de moderado do nordés no extremo norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Ola, ola, como estades? Eu son Germán Estevez, xa sabedes, o xermano a portugués e aquí andades nun novo Galiportus, achegando Galiza e Portugal voz a voz. Xa sabedes, tiñamos pendente unha segunda parte deste episodio conxunto que realizamos xunto con Nuria López do seu podcast fantástico A Ferida Aberta do 36. Damos paso xa a esta segunda parte do noso programa combinado, este mix que fixemos entre Galiportus e A Ferida Aberta. Escoitamos as dúas entrevistas, os dous convidados que nos faltaban para completar esta fantástica experiencia.
1: A Revolución dos Cravos pillou en Portugal a catedrática de comunicación audiovisual Margarita Ledandión, que se viu obrigada a exiliarse no país veciño, ser perseguida pola ditadura franquista debido á súa militancia política. Margarita Ledo, que tal? Moi boas e benvida.
2: Ola, boas.
3: Boas tardes.
1: Que imaxes ten agardada na súa retina despois daquel episodio tan importante daquela Revolución dos Cravos?
3: Bueno, ten sobre todo a experiencia do encontro coa rúa, coas cousas en transformación constante, coa solidariedade. Date conta que houve para Portugal como parte dunha organización pouco coñecida, a UPG, que decir, non era unha organización convencional dos partidos, digamos, históricos, pero sí que existía xa en Portugal un grupo, sobre todo alrededor de Coimbra, que iba a revista Vértice, moi activo, e que no 68, por exemplo, o significaran Castelao e a súa época e fora prohibida pola PIDE e Ricard Salvat, o director catalán, posto na fronteira. Sí. Entón, bueno, había este tipo de sintonía e co recordo son, como te digo, máis que imaxes, porque as imaxes son todas de festa, a cara o 25 de novembro xa, este tipo de experiencia a mí mesma que pasou a ser e a configurarme, ¿no?
1: Non sei se xa se respiraba a revolución cando chegaches, porque chegaches apenas uns meses antes, non, de que se producira.
3: No, ao revés, no, eu chego en setembro do 74. Se a revolución en abril. E eu por unha acción política paso a clandestinidade en xullo. A organización onde estou deciden que a primeira vez que hai unha fronteira aberta nun país, digamos, da mesma fala, da mesma cultura, e que é interesante situarme en Porto para sobre todo funcións de relacións con outras organizacións, funcións de relacións co exterior. O exterior refírome ás células que había en Hispanoamérica e en Europa. E sobre todo tamén para o aparello de propaganda, porque sabedes que é fundamental para calquera organización clandestina, obviamente. Entón, pois eu chego en setembro do 74. E chego xusto na tentativa do espinolazo, do primeiro espinolazo. E o primeiro que fan, recordo, é levarme a unha barricada na Ponte de San Luis. Entón, esa é a miña primeira imaxe da revolución, unha barricada nocturna e moita xente defendendo co corpo, idealmente, un posible recuo da revolución.
1: Como se produce a túa entrada en Portugal naquelas circunstancias tan complicadas e con que estrutura de apoio contabas unha vez asentada no país?
3: Bueno, é difícil. É difícil, coa perspectiva de hoxe, describilo, porque eu paso, realmente, pásanme compañeiros de ACO, da organización, da miña organización, recóllenme, entreganme en Porto, non en Lisboa, a Luar, porque había relacións, a Liga de Unión e a Acción Revolucionaria, pero, obviamente, o meu lugar non era Lisboa, ni onde podía desenvolver o meu traballo, e veño para Porto, a través de, digamos, de unha organización equivalente ao que sería aquí os cristianos polo socialismo da época, porque eran, digamos, que estaban moi ben sellados ao movimento anticolonial, e poñenme en contacto co movimento de esquerda socialista, que estou durante meses en casas de militantes do movimento de esquerda socialista. Por tanto, son os meus apoios, digamos, básicos, de base. Mentras eu xa comezo a buscar un aloxamento, comezo a ter a buscar un apartado de correos para recibir información, e teño contactos previos, eso sí, con escritores. Uh-huh. E a miña clave e a miña gran axuda foi o xornalista naquel momento. Naquel momento estaba xa, estaba no Xornal de Noticias, despois pasou ao Diario de Noticias, que é Xosé Viale Moutinho, que tiña moita relación con Manuel María, que tiña acabado de escribir unha introdución ao nacionalismo galego, así se chamaba, e que foi o meu gran apoio.
1: Uh-huh. E que eso puxo emocionalmente para unha persoa tan nova, a fin ao cabo, esa experiencia do exilio?
3: Bueno, claro, teño 23 anos cando paso clandestinamente ao río. Uh-huh. Bueno, de alguna maneira tiñas asumido esa solitude, non? Porque a partir de aí estaba só ali.
1: Claro.
3: Que digas, non. Tiñala asumido, costaba un certo traballo, pero como tiñas que facer toda unha serie de, digamos, de rutinas ligadas, bueno, pues contactar co PCP, por exemplo, que foi moi importante para nós, e desenvolver toda unha serie de buscar traballo, porque obviamente non tiña outro apoio que non fose o familiar. Neste sentido, a nivel económico, entón, pois, bueno, tamén tuve un gran apoio por parte da dirección da Facultade de Letras, era Óscar López, o director, o decano, equivalente aquí ao decano, que era Partido Comunista Portugués, e entrei, foi a primeira vez que se creou un lectorado de Lingua e Cultura Galega, entrei na Facultade de Letras, xa a principios dos 75. Entón, dicir que emocionalmente non te fracturabas porque había moito que facer, e porque a cantidad de acontecimentos pequenos e grandes que cada día atravesabas, pois, bueno, mantiñante en pé. Sí que sempre resentía non poder voltar, non?
1: Claro.
3: Era unha cousa e, bueno.
1: Claro. Eu imagino, polo momento en que se produce a túa chegada a Portugal, acababa de producirse a Revolución, Portugal pasaba páxina despois de 48 anos de ditadura. Eu non sei se vos pensabades un pouco no efecto contagio, non? Na posibilidade de que tamén en Galicia e en España se abriran a democracia despois de tantos anos da ditadura.
3: Bueno, estábase xa tamén aquí no tardofranquismo, con movimentos moi fortes de contestación, con plataformas, se creara o Consello de Forzas Políticas Galegas, entón, bueno, había xa esa perspectiva. Pero, obviamente, as historias internas de as componentes de cada unha das dictaduras eran tan diferentes, pero, claro, Portugal tenía guerra colonial, que de aí parte todo, non?
1: Claro.
3: Que, bueno, aquí se creara o movimento dos militares, a Unión Militar Democrática. Recordo que me mandaran para un programa de radio unha foto, e tamén para un boletín unha foto de Fortes na cadea, que ponía lonxe de Galicia, lonxe da liberdade, naquel primeiro Nadal, do 74. E, bueno, eles estaban en contacto, pero era moi diferente. E neste sentido, pois, penso que o proceso español de caída da dictadura foi completamente diferente, foi realmente un apaño tras apaño, sabémolo. E en Portugal sí que houve unha ruptura, tiña que despois tuvo os seus vaisbéns e as súas voltas atrás, queda aí unha impronta de revolución.
1: O certo que Franco morreu na cama, non? E morreu matando. Non sei como viviche des aí en Portugal, pois eses últimos movimentos represivos do réxime e os fusilamentos do franquismo, bueno, fusilamentos.
3: Facendo as denuncias todas que se podía facer, houve un grande comicio no Cine Batalla, en Porto, con representación de todos os partidos, digamos, a esquerda do PS, e saímos en manifestación cara ao consulado español, que non estaba moi longe, que estaba protegido por xaimites, por tanques, non? Porque houbera xa un asalto á embaixada de Lisboa. Quer dizer que eu tiña un programa de radio en Radio Clube Portugués, un programa semanal, no norte día a día, e, bueno, pois pues, sacábamos todas estas informacións. Vivímolo así, vivímolo actuando.
2: Uh-huh. Margarita, que crees tamén un pouco que significaba daquelas para toda aquela xente que pensa que os dereitos moitas veces veñen dados, que significaba ser muller política clandestina? E tamén, por outro lado, non sei, un pouco, como valoras o descoñecemento, se é que o había, que pensamos que sí, da problemática existente do lado galego, do nacionalismo galego, como relacionas un pouco aquelas vivencias? É dicir, sempre nos queixamos, non, do lado galego, non nos coñecen en Portugal. Como era daquelas tamén en Portugal a presentar a cuestión do nacionalismo galego?
3: Bueno, cando digo a palabra solidaridade é que é real, porque era sobre o diferente. Tampouco se preocupaban de entender moito, pero sí que entendían que era unha organización irmá, digamos, e nunca tuven problemas nese senso. E tampouco tuven problemas por ser muller. Pero eu coido que iso ten que ver máis coa actitude persoal, se o penso. Eu era xornalista, sabe, casi sempre na redacción era a única muller, que decir que xa podía resultar incómodo en moitos sentidos, pero non resultei incómodo en Portugal. Despois, o que sí había era unha, digamos, unha élite intelectual que sí coñecía o caso galego, como dixen, un grupo de Coimbra, de Saquino Dorado, de Almeida e por aí, e sobre todo había os históricos, os clásicos, en relación co galeguismo, que era Prado Coelho, que era Martínez Lapa, que tiñan unha auténtica devoción, e de feito eu organizo nos 75 as primeiras xornadas de cultura galega no Porto, na Facultade de Letras e na Cooperativa Árbore ao mesmo tempo, e toda esta xente que estou nomeando participa, toda, para além de persoas chegadas de Galicia. E ademais, recordo que o MFA financia o cartaz e nos cede a película de Velo Universidade Comprometida que proxectamos. E intervenen persoas do movimento, que se chamaba daquela Movimento Popular da Canción Galega, xente que despois fixo en Milladoiro, que fixo outras agrupacións. Quero dicir que tratábamos de a través de centros e de lugares de referencia, como era a Cooperativa Árbore, que continúa a ser, pois dar a coñecer quen éramos. E dar a coñecer quen éramos pois con conferencias, con actividades, con cinema, Carlos Velo, imaginádevos, non, de México. E a recepción era boa, nunca houve. Agora, pasar de aí. A política en curto é moito máis difícil, porque a Embaixada Española facía un auténtico acoso a calquera relación conosco, non? Uh-huh. Cando montei estas xornadas, que ademais houbera financiamento da Fundación Gulbenkian, estamos falando das fundacións máis fortes de Europa, a propia Embaixada intentara bloquear que non se fixeran. Así. Uh-huh. Non lle fixeran caso, obviamente. Non se fixeran, pero había ese tipo de e, bueno, de calquer xeito, coido que durante un tempo ese vínculo do antigo galeguismo a través dos Rodríguez Lapa, do Cabo Coelho, pois desdibuxouse un pouco na transición, tamén por digamos, pola mecánica da propia transición e a cantidade de, digamos, de mudanzas a curto e medio termo e todo o que había que facer. E tardou en retomarse a unha relación máis ou menos estable, non, con a nivel político con Portugal.
1: Sempre se nos vendeu a idea aquí dunha transición modélica, pero os datos demostran que máis que modélica foi unha transición sanguenta, non?
3: Vamos, a parte que hai outra cosa, estamos coa memoria histórica 50 anos despois.
1: Claro, sí que aínda hai capítulos que aínda seguen sen contarse.
3: É que houve 50 anos de silencio, e estuveron historiadores que narraron e investigaron a represión, porque claro, en Galicia non houve frente de guerra, houve só represión, unha represión terrible. Ahora están aparecendo os nomes de mulleres masacradas. Dionisio Pereiro foi condenado penalmente. Quer dizer, estamos falando realmente de algo absolutamente imposto e unha impostura total.
1: Absolutamente. E cando regresas, despois da amnistía do 76, como foi esa viaxe de volta e como continuaches, como retomaches a túa vida?
3: Bueno, como se pode retomar, porque non é ben, vamos a ver, eu cando me vou estaba na redacción del Ideal Gallego, e todo dito, ademais sempre me trataron moi ben, alguén director Rafael González moi

0: E, bueno, pasamos. Acto seguido, fui ao galego a buscar o meu posto de traballo porque me fora non por razóns profesionais nin laborais, senón políticas. E a resposta é, claro, unha persona xa como ti, marcada, e digo, pero entonces que demócratas sodes? O sea,
1: sí, increíble.
0: Así como te caes. E houve compañeros que me apoyaron, pero bueno, a nivel afectivo, ¿no? Vaciño, Luis Pita. E entón decateime de que era imposible para mí en aquel momento, empezaban os gabinetes de prensa un pouco e así, sí. Pero que non era o que... Para iso non estuvera eu 2 anos atravesando fronteras clandestinas e facendo... Entón, pois, o que si trouxera de Portugal era un modelo de periódico semanal, tipo Expreso, e había outro que se chamaba Páxina, non era Páxina, era... Creo que era Semana. Bueno, esos periódicos que son o modelo dos Sunday ingleses, son informativos, non son de opinión, e entón, cando me puxen a... propuxen de organización organizar eso, un diario semanal que foi a Nosa Terra, que se funda a final dos 77, claro, se funda a final dos 77, con un grupo de colegas que estaban formándose todos en xornalismo, uns en Barcelona, outros en Madrid, que estaban todos ben sellados, digamos, ao Movimento Nacional Popular Galego, que era como chamábamos na altura, e presentámoslo o número 0 no 77, e a finais de xaneiro do 78 sai o primeiro número, coincidindo cunha folga xeral, con a primeira gran folga xeral que daquela convoca a INTG, a Intersindical Nacional Galego. E, bueno, estuve 3 anos na nosa terra, e despois de un xiro tamén, fume con unha bolsa da Fundación Gulbenkian a Lisboa durante un ano, no 82, fixen mentres no 81 esas convalidacións e a licenciatura en Ciencias da Comunicación con grau na Autónoma, porque eu tiña a diplomatura con grau, pero en xornalismo. En 82 estuve en Lisboa, ao regresar no 83, pois a nivel de prensa seguía igual, non había ninguna posibilidade de que eu me incorporase aos medios, e decidí votar a Barcelona presentándome a unha praza na Autónoma, e ali estive en ata o 90.
1: E así empezou un pouco a túa experiencia académica, unha experiencia académica, sí, profesional e xornalística moi comprometida sempre, igual que Margarita Ledo, eso desde logo, e que, bueno, que acollito moitos éxitos tamén dentro do mundo do cine, e conseguiu ademais transmitir tamén e axeudar un pouco a través dos medios de comunicación, intentar facer ese exercicio de memoria que tanto necesitamos, non, Margarita? Por que tan importante facer memoria desde os medios de comunicación e tamén desde o cinema?
0: Bueno, porque é como se crea e se engarza o pasado no presente, e cando ese pasado foi borrado e cando houve un corte en seco, o sobordar ese oco é fundamental. Entón, era, por unha banda, conectarnos coa xeración republicana e con todo o que quedara sen desenvolver, e por outra banda, traballar en tempo presente. E entón, eso é un pouco sempre o que fago, que é o pasado no presente. E obviamente, a memoria constitúese de datos, é verdade, pero tamén de imaginación e de desexo. Por tanto, a memoria ten en si tamén un punto utópico que é importantísimo para os povos, e sobre todo para os povos negados ou para situacións, digamos, de caos organizado, ¿no? E nese sentido, creo que os medios son fundamentais para desenvolver este tipo de tarefas.
1: Despois de todo vivido, non sei como estás interpretando un pouco este ascenso da ultradereita dos negacionismos, e logo teño tamén outra pregunta, non sei se está tan amnésica a mocidade como algúns nos queren facer ver, ti que fixeches aulas durante tantos anos, non, desde esa facultade de comunicación, está tan amnésica as novas xeracións como parecen?
0: Bueno, coido que comezan a establecer elos con cousas que aconteceron, non? E iso é importantísimo. Así que teríamos que pensar na actualidade da figura de Rosalía, por exemplo,
1: sí,
0: para decatármonos, non? E nas versións que hai do seu traballo, e como aínda é unha personaxe imposible de chegar ao fondo desa verdade que ten, non? Entón, eu creo que pois, é algo moi importante. Hai sectores que se desenvolveron dunha maneira vertixinosa, non? O musical, a recuperación do encontro, do baile, da danza, que é aquilo que te fai sentir orgullo na vida.

0: pública, non? E, no, e na relación cos máis. Entón, eu creo que nese sentido funciona ben. Despois, hai outros sectores moito máis mediados por intereses e por políticas, digamos, ortopracistas e bueno, e de parvallada. Entón, aí sí que, bueno, pues pode pasar que eu tuve xeracións enteiras galego falantes e que todos os exercicios eran en galego e agora hai un problema de eso na propia facultade. Cando é a facultade de todo o campus que ten maior uso do galego a todos os niveis. Máis que filoloxía galega, para entendérmonos.
1: Sí, Margarita. Sí, fala.
0: No, dime.
1: Iba a dicir que un pouco falando das utopías, non, que comentas con Nuria, evidentemente non sei a mesma persoa nos 70 que hoxe, xa con 50 anos polo medio de experiencia, onde estaba máis lonxe a utopía daquela ou nestes anos tamén turbios que estamos a viver?
0: Bueno, vamos a ver. Daquela, crías que podía haber a transformación total. Críalo. E por eso actuabas.
1: Porque eras, momento, nova ou porque eran outros momentos históricos?
0: No, porque eran outros momentos. Bueno, pode tamén contribuir que eras nova, efectivamente, a crenza e a emoción é máis...
2: E o idealismo pasa, un pouco tamén, non?
0: Sí, pasa de modo máis doado, pero eu creo que, en cambio, a utopía neste momento é moito máis necesaria. Daqui saímos con unha proposta de cambio de modelo ou afundímonos no barco que onde nos meteron. Isto non pode continuar así. Hai unha destrución, hai un sufrimento, hai unha negación de todo que mal que ben se foi artellando cando se fala desaparece o dereito internacional, desaparecen aquelas institucións, digamos, monumentais, non? Tipo ONU, por aí, desaparecen na práctica, non teñen sentido. Non hai un solo pacto que se consolide ou que se siga. É realmente o que se falaba antes de capitalismo salvaxe, porque agora xa ese epíteto queda moi pequeno. Realmente é unha auténtica obsesión, unha maquinaria de destrucción que seguramente é nunca a houbo con tal potencia destructiva, obviamente, non por razóns tecnolóxicas, pero tamén por razóns políticas. Pero, vamos, non dos personaxes temos aí, non? Esa media dúcia de que van de Loc Max a Donald Trump. Uh-huh. E, polo tanto, aí é cando a utopía é absolutamente necesaria. Quero dicir, é fundamental a posición de Latinoamérica a nivel xeopolítico. Que se hai que defender Cuba, hai que defender Brasil, hai que defender Venezuela, hai que defender Colombia. Porque imaginademos o sur de imaginademos o argentino, ¿no? Que se vai empezar a correr e atravesar a pea o océano. Uh-huh. E Europa ten que dar un xiro, ¿eh? Europa ten que dar un xiro. E hai xa políticos, eu sigo moito, e vos recomendo a Dominique Villepin, que fora ministro, sí, durante a guerra de Irak, e é antimilitarista e antiguerra, uh-huh, e que sin ser, bueno, e que de unha lucidez e dunha capacidade de argumentación, foi o que se enfrentou directamente a Trump. Dicindo, está facendo algo ilegítimo, algo ineficaz e algo ilegal. Directamente. Entón, bueno, pues quero dicir que esa é a línea europea de volver a recuperar o seu espazo como tal, seu espazo político, seu espazo o que rodea o espazo político, que é, bueno, pues, o institucional, o económico, o cultural, e deixarse de dar voltiñas, porque obviamente hai fabas contadas, neste caso, que si hai unha frase que de alguén de Mayor Zaragoza que traballou moito aquí con Manuel Odiós, no Seminario Galego de Educación pola Paz, e falaba sempre da ética do tempo. Hai que facer as cousas cando hai que facelas. Eu coido que neste momento a utopía forma parte de ese horizonte oímonos,
1: sí,
0: para baixo,
1: ¿no? Sí. E a última, Margarita, un pouco dentro desta comparativa que nos presta tanto sempre entre Galicia e Portugal, como coñecedora, boa coñecedora de Portugal, xornalista, como dicimos, Margarita, catedrática en comunicación audiovisual, escritora, poeta, investigadora, cineasta,
2: académica.
1: Margarita, desde tantos vértices, un pouco cale o cóctel, cale o resultado que che ven á cabeza cando se che pregunta por que lado da raya fixo os deberes, se é que se fixeron os deberes en algún dos dous lados, a nivel de memoria e de reparación. Un sempre ten a visión idílica do outro lado, non? Vas a Portugal e sempre che din, ai, que vos sodes millores nesto e naquelo, desde este lado, pois, idealizas tamén Portugal. A nivel de reparación, de memoria, non sei, de posibilidades de que tanto tabú e tanto sufrimento non continue no esquecemento? Quen o fixo mellor, quen o está a facer mellor?
0: Bueno, eu coido que aí os rayotos e as rayotas, a zona da raya é moi interesante tamén nesa reparación e nesa relación, ¿no? Claro, foi unha zona tamén moi castigada e aí houve aldeas bombardexadas por acoller persoas fuxidas, ¿no? Porque que nese sentido esa zona, e tamén a nivel literario está tratado o tema, esa zona fixo ese traballo que decides, eses deberes, non? Eses deberes de convivio, de recuperar o que fora borrado, de retornar ao encontro. Para além desa zona, bueno, hai que traballalo de outro xeito, hai que traballalo de outro xeito, porque xa non é o recuperar a propia experiencia, sino que hai que, obviamente, enmarcalo no contexto político e na dificultade de, obviamente, de pôr en valor o que significa toda esa relación que houve nun tempo, ¿no? Uh-huh. Eu confío moito, eu traballei moito e traballo no espazo lusófono, a nivel de espazo de investigación, non que abranxe todos os países, digamos, do sistema lingüístico do galego-portugués. Teño que decir, e isto é así, non é comparable. Non é comparable. Como nos recibe no Brasil aos outros países. Uh-huh. En Brasil, realmente, hai un seguimento dos casos galegos a nivel académico, a nivel de producción científica, a nivel de ciencias sociais, que é onde eu me movo, moi, moi interesante. Xa houve máis do que hai agora, ¿eh? Tamén é verdade, xa houve máis. Pero sí que nos entramos na Federación Lusófona de Ciencias da Comunicación, o presidín en varias ocasións, é rotatorio, ¿no? Todo eso, e foi dentro do ano 90, foron 20 anos moi, moi ricaces. Sí. Por lo tanto, manteño sempre esa posibilidade do que son estas organizacións intermedias para que as augas volten ao rego. ¿No? Sí. Eu creo que o noso gran espazo, en moitos sentidos, non só a nivel cultural e científico, sino a nivel de distribución de produtos, a nivel de...
2: Pois, Margarita Ledo, moitísimas grazas por compartir experiencias, por esa mirada sempre crítica que tanto necesitamos e por axudarnos a facer este exercicio de memoria tan necesario. Grazas, un prazer.
0: Un prazer, grazas a vos.
1: Un bico, Margarita, chao.
0: Chao, un bico.

0: Muy ben, pois ata aquí chegamos. Esperamos que vos gustase tanto así como a nós, Nuria.
1: Sí, a experiencia desde logo foi bárbara. Germán, moitísimas grazas a Carlos, a Américo, a Raquel, a Margarita, a Ser, e bueno, especialmente a ti, Germán, por acollerme tamén aquí nestes estudos de Radio Allariz. Moitas grazas tamén a Carlos Durán, que estivo na dirección técnica durante este programa especial que fixemos entre Galiportus e a Ferida Aberta no 36.
0: O prazer foi noso, como dicía outro, noso puxemos o recipiente. Graciñas a ti por encher con temática tan rica e por sumar tamén o Galiportus esta, bueno, pues esto que nos gusta tanto, que son as diferentes visións con xente tan interesante a falar de represión franquista, de raia, de recuperación da memoria democrática.
1: Foi un gusto enorme, tamén unha gran aprendizaxe para min, así que ameazo con repetir,
0: Un bico, Graciñas.
1: Un biquiño.
2: Escoito Galiportus cada semana en Radio Allariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online en as emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. Ah, e non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.

Pues ata aquí este programón, non se pode dicir de outra maneira, que realizamos conxuntamente con Nuria López, a autora dese fantástico podcast que desde aquí vos lo recomendamos, ese A Ferida Aberta no 36. Foi un prazer, espero que disfrutarades tanto, tanto como a nós. Seguídenos escoitando, seguindo nas redes, preparándonos, estamos aquí como sempre, máis e mellores contidos. Foi un auténtico luxo. Hoxe marchamos cun temazo de Viviano, ese Cande Palleiro, ese tema tan reivindicativo da loita antifranquista. Chao, chao, obrigado.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, teremos inestabilidad atmosférica. Polo tanto, ceo con alternancia de nubes e claros, e a partir do mediodía nubes de evolución que poderían deixar no interior das comarcas citadas algún chubasco de tipo treboento. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 7 de maio Galicia estará con inestabilidade atmosférica. En zonas do litoral o ceo estará bastante despexado, con alternancia de nubes e claros, pero co paso das horas en zonas do interior, sobre todo no centro de Lugo, sur de Lugo, provincia de Ourense, tamén interior de Pontevedra, da Coruña, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, poden ser localmente fortes e acompañados de saraiva a partir do mediodía e sobre todo na provincia de Lugo, no centro e no sur da mesma provincia de Lugo. As temperaturas máximas hoxe en ascenso. En Seral estaremos entre os 20 e 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable en zonas do interior con intervalos de moderado do nordés no extremo norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, teremos inestabilidade atmosférica. Polo tanto, ceo con alternancia de nubes e claros e a partir do mediodía nubes de evolución que poderían deixar no interior das comarcas citadas algún chubasco de tipo trevoento. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 7 de maio Galicia estará con inestabilidade atmosférica. En zonas do litoral o ceo estará bastante despexado, con alternancia de nubes e claros, pero co paso das horas en zonas do interior, sobre todo no centro de Lugo, sur de Lugo, provincia de Ourense, tamén interior de Pontevedra, da Coruña, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trevoento, poden ser localmente fortes e acompañados de saraiva a partir do mediodía e sobre todo na provincia de Lugo, no centro e no sur da mesma provincia de Lugo. As temperaturas máximas hoxe en ascenso. En Seral estaremos entre os 20 e 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable en zonas do interior con intervalos de moderado do nordés no extremo norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Vaya lúa vencida, corre vento de fora, vagan luces na braña, tose a curuxa rouca. E polo chan da granda vai un home a deshora, co corazón tremente, como unha escura folla. Lonxe as luces de louro, vagalumes na sombra. Cai unha estrela ao mar, uns pasos que resoan, pola area maior, as altas olas rola, e un corazón que treme, como unha escura folla.

0: Nos somos as Women's Planners.
1: Bo día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvides unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. E tamén probablemente das que opinan con menos frecuencia ou cunha frecuencia menos previsible se un podcast tivese déficit de atención ou algún tipo de adicción á procrastinación, ese podcast sería o noso. Boa tarde, compañeiras.
2: Hola, boa tarde.
3: Hola, por fin nos damos xuntado.
1: Sí, bueno, para que non nos coñecer, eu estou a falar, son a malvada profe. Boa tarde, Sara.
3: Hola, boa tarde.
1: Boa tarde, Saboridiña, que acaba de chegar de volta de Portugal.
2: Como é que están? Tudo ben?
1: Non sei, tico horario, horario este hispano centroeuropeo, como levas?
2: Eu estou mal, estou como cando veñen as profesoras e profesores portugueses de visita ao meu instituto, que non saben se estamos na hora do xantar, da cea ou do que.
1: Tens jet lag, pequeno, sí, pero algo hai. E, boa tarde, Janito.
4: Boa tarde, como estamos?
1: Querido asistente. Pois moi ben, hoxe estamos aquí reunidas para falar do Sharenting. Lamento moito que me fixeran pronunciar este título, non sei moi ben se Sharenting ou Sharenting. Esta palabra, este título, este aborto da evolución lingüística é un pormantó no inglés onde xuntaron a palabra parenting, que significa pois, parentar ou ser pais, e share, que significa compartir. E refírese á práctica dos proxenitores de publicar unha gran cantidade de contido potencialmente sensible sobre as súas crianzas en plataformas de internet, especialmente nas redes sociais. Aínda que o termo foi acuñado recentemente, en 2010, o sharenting converteuse nun fenómeno internacional con presenza xeralizada nos Estados Unidos, en España, en Francia e no Reino Unido. Esta definición que acabo de dar é da Wikipedia en inglés e resultoume particularmente rechamante que sí, que España estea aí arriba en segundo lugar despois dos Estados Unidos e tamén é por iso que a Carme quería falar deste tema. Entón, Carme, dispara.
2: Pois xa ves, eu non sei se haberá unha opción para chamarlle isto algo en galego. Diría que sería algo así como poñer os fillos na presenteira ou algo así. Pois disparo, entón, creo que isto é algo que xa comeza mesmo antes de o bebé ou o teu fillo e filla nacer, porque xa se costuma facer un acontecemento da primeira ecografía. De maneira que xa non sei se estamos a crear memorias, non? Porque sería iso o que antes significaría esa ecografía. Era algo que ti colocabas na porta do frigorífico ou se xa nese momento estamos a crear contidos. De feito, non sei se sabedes, pero hai xa ecografías que son en 4D. Uh-huh. Ou seja, que che fan ali
1: unha historia.
2: Fanche unha cousa que parece unha pataca asada con trazos humanos colocada nun pedestal e ti tes que facer de conta que eso é o teu fillo, que iso vai ser algo semellante ao teu futuro fillo. Entón, eu non sei a partir de que momento é que o feto deixa de ser un conxunto de células e pasa a ser xa un influencer en potencia. Non sei que pensades.
1: Janito.
4: Bueno, eu aparte de dicir de que falar de comparentar ou comparcriar, eu, o caso dos meus fillos, o tema das 4D son vídeo, realmente, chamanlle cando hai movimento. O sea, son as 3D, porque teñen unha especie de recreación do 3D, de 3D, e máis teñen movimento, que sería o tempo, non? Entón, por iso da 4D. O meu sogro tiña un ecógrafo 4D na consulta cando foi o cando naceron os meus fillos. Entón, nos fixemos moitísimas, bueno, eu estaba ali de público, lóxicamente, pero fixéronse ya moitas ecografías aos meus fillos. Eu xa ao final xa recoñecía cando había ruido e cousas así extrañas, pero non compartimos as ecografías porque, bueno, nos daquela entendíamos, e, bueno, xa falaré máis do tema, que era unha cousa privada e non, bueno, non se compartiu. De feito, os nenos, no momento non te decatas, pero despois cando nacen, sí que se lle recoñece nas ecografías, pese xa nalgúnha delas, O sea, cando faz moitas xa te decatas de que é unha cuestión de sorte. Ás veces cadra que se pode ver algo, ás veces cadra que non se pode ver nada. Sara?
3: A ver, eu xa sabedes que son enfermeira, pero non son unha experta en ecografías. A miña pregunta aquí vai máis neste sentido de cousas sanitarias. E realmente é se isto é útil de alguna forma. Por exemplo, que me dijas que che sirve para detectar pois certas cousas no feto ou que podrían evitarse algúns problemas de saúde ou é máis ben, pois, non sei, pura curiosidade, que mira, se é algo que che dá curiosidade e queda para ti, pois está estupendo. E outra das miñas preguntas é quen ten acceso a isto, porque, bueno, na túa situación, Janito, pois entendo que ti podías ir ali a facer 100, se facía falta. Pero claro, estas ecos eu entendo que son pagando, porque no hospital público non chas fan, fanche unha ecografía normal de toda a vida que sirve perfectamente para descartar cousas, anomalías fetais e demais, e non se necesita máis nada. Tamén me fai pensar un pouco no tema da impaciencia, non? De querer xa ver como vai ser a túa filla ou fillo. A ver, xa vas ver, valo ver cando naza. Ao mellor tamén está bonito levar a sorpresa, non sei. Aí xa queda debate. Malvada profe.
1: Sí, eu o que quería preguntarvos aquí é se vos tedes a sensación de que isto de crear contido cos bebés antes de naceren é unha cousa exclusiva dos influencers de Instagram, de TikTok, etc. Ou se vos vedes casos semellantes na vosa contorna. Porque eu teño exemplos abondos, tanto desde xente que lle crea unha conta específica ao bebé o nacer pouco despois, pouco antes, ata o das mulleres que perciben un pouco o bebé como unha extensión desa propia identidade digital creada, non? Como de eu son mamá, agora son mamá, e claro, para justificarte como nai, pois tes que expoñer a crianza, porque senón, pois non hai bebé, non hai maternidade, non? Eu penso no caso, un caso moi concreto dunha persoa da miña familia que ten unha crianza que agora xa está na adolescencia pero que no seu momento subía sistemáticamente fotos do baño do neno, onde se llevía piroliña e todo, a cara, quero dicir, era o bebé enteiro, non estaba estratégicamente tapado con escuma. Estou a falar de tempos do Facebook, imaginades pola, bueno, pola temporalización, pero eu creo que xa varias persoas, incluso da familia, nun determinado momento, lle comentamos, o destino é consciente de que, aínda que teñas a conta pechada, tes aí, imagínate, 300, 500 chamados amigos, que nunca sabes a intención de todo o mundo, algúns son simplemente compañeros de traballo, xente con que non tes confianza, ti non sabes onde van a acabar esas fotografías ou para que as van usar, non? Janito.
4: Primeiro todo, sobre o tema da impaciencia, eu creo que cando para calquera que vivir unha gravidez é un momento de moitísima intensidade de emocións e moitísima expectación adiantada, entón todo o que sexa poder ver máis o neno, a nena e tal, eu creo que os pais están ansiosos por poder facelo, ¿no? Outra cosa é que o compartas. E o tema de crear a conta para os nenos, eu podo dicir que non o fixemos, pero tamén teño que dicir que a miña filla foi a usuaria máis nova de Chuza. A miña filla naceu uns meses antes de que pechara Chuza e abriralle, por facer a coña, abriralle unha conta en Chuza, tiña un usuario de Chuza, e a foto que compartíramos, unha foto compartimos cando naceu, na que se lleve a cara, pero bueno, un bebé que ten un día. No
1: un bebé enjuruñado, esos bebés enjuruñados que son todos iguais.
4: Máis ou menos, sí, é dicir, ti ves esa foto e non recoñeces a miña filla agora, ¿no? 18 anos despois que vai facer o mes que ven, non a recoñeces e só compartimos esa fotografía para comentar a xente que nacerá a nena e esa foto que tiña de perfil en Chuza. Pero a foto, o sea, o perfil estaba creado por facer a coña, non para compartir contido da nena, de parte de que la rede non estaba pensada para iso, ¿no? De feito, a foto que imos utilizar hoxe no programa como imaxe de, bueno, como imaxe do programa é unha foto da miña filla que acabo de descargar da miña conta de Flickr. É unha conta que está compartida na que la sae tapándose a cara.
1: As fotos que nos deu permiso para utilizar que acabamos,
2: iso é importante.
4: Iso
2: é importante, claro, que nos deu permiso.
1: Antes, que xa ten unha idade para dar permiso.
4: Exacto, pedimoslle permiso, se nos deixa utilizar a imaxe e entre as dúas que había, escolleu ela que a las dos lle gustaba máis. Esa foto que imos publicar forma parte dunha serie que lle fixen nese momento, está sentada nun sofá, e fixenlle, pois igual, 15 ou 20 fotos en ráfagas, e en case todas as fotos se lle ve a cara. Son moito máis bonitas as fotos na que se lle ve a cara, pero non están publicadas, as forman parte do noso arquivo familiar, non están publicadas na rede. E eu, o tema do Facebook, eu en Facebook nunca considerei na mesma altura que compartilo por WhatsApp, por exemplo. Eu sí que compartía fotos e comparto fotos con familiares, pois por WhatsApp ou con xente da miña extrema confianza a través do Telegram, pero nunca en redes, pois no Facebook, en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, non comparto aí imaxes. De feito, todo isto ven de que na altura que naceron os meus fillos, eu daquela tampouco poñía fotos miñas online. Todo isto ten que ver a influencia moi influído por Ascárida, que era moi celiba, moi celosa da súa intimidade, non quería que se publicaran fotos nas que saía ela. Entón, a raíz disso, eu cando publicaba o blog, tapaba as fotos ás cara a todo o mundo. Entón, a raíz disso...
1: Un saúdo a Ascárida, grazas pola conta da hora de Bu, que la lle ten unha conta xo cadeliño, que sí que está moi ben, moi curriña. Eu extraño esas fotos.
4: E, por suposto, as fotos dos meus fillos, pois, bueno, pois é a súa... O que imos comentar hoxe, pois, son crente disto, hai xa case 20 anos de que, bueno, son gardo a intimidade dos meus fillos para que, bueno, o día de maña tempo terán eles de publicar fotos súas.
1: Sara, queres introducir o seguinte tema?
3: Pois sí, vamos alá co seguinte tema. Vou vos propoñer que imaginedes unha situación hipotética que podría ter pasado perfectamente con todas estas crianzas de influencers e demais. Pois imaginade que chegades aos 15 anos e descubrides que a vosa primeira caca foi vista por 40.000 persoas e comentaron con emojis de aplausos. Se nós tivéssemos o dereito de procesar os nosos pais por danos morais digitais, que se lle podría exixir a un tribunal? A raíz disto penso tamén nos cartos que obteñen os e as influencers que ensinan as súas crianzas e as súas vidas en familia e demais, que parte destes cartos lle correspondería ás propias crianzas, porque ao final estás vendendo a súa imaxe, non, de alguma maneira. Moitas veces pois non están recibindo ni sequera un beneficio disto, senón que te estás aproveitando desa situación. Non sei vos como vedes, se coñecedes países nos que xa existan leis a respecto disto, non sei como está o tema da legislación aquí no Estado español, comentádeme vos, que creo que tedes por aí información.
1: Sí, a propósito do tema do tribunal, o interesante que en España aínda non hai legislación ex profeso. Cira Rego, que é a ministra de Xuventude e Infancia, no pasado mes de outubro de 2025, sí que falou de que o Ministerio ia tomar medidas para protexer a identidade digital de nenos e nenas. Ela, aquel día, falou das consecuencias de compartir imaxes en regulación, tanto por exposición a ciberbullying, etc., como a persoas aínda con peor intención. Falaba de situacións de violencia digital e suliñou que máis do 70% do material incautado a pedófilos, que son imaxes cotiás, que estes pedófilos obteñen de contas abertas ou de grupos de WhatsApp, etc., de nenos. É dicir, imaxes pois, onde os nenos están facendo cousas normais, pero que poden estar, pois imagina, en bañador ou en pantalón curto, ou eso, bebés a bañarse, etc. O tipo de imaxes onde ninguén ve nada malo, até que alguén que non debería ter acceso a elas, ten acceso a elas e pode acumulalas. Non? En este sentido, sí que bueno, é bastante interesante un artigo que estaba en el diario.es e que falaba a suizo por sharing, familias enfrentadas por compartir fotos infantis. E aí había un pouco de todo, porque non somente había familias enfrentadas, como dicía Sara, do rapaz de 15 anos que chega a tal idade que denuncia os pais, senón tamén un caso curioso onde era a nai, que lóxicamente é a persoa que debería estar velando polo interese do menor, a nai ou o pai, e que obrigara o avó do neno a retirar as fotos do seu neto de redes sociais, e conseguiu unha sentenza da Axencia Española de Protección de Datos por este tema no ano 2022. E tamén en 2020 houbera un caso semellante, neste caso, bueno, por unha situación de divorcio, onde era a nai da nena quen quería que fose que o seu pai, é dicir, que o pai, perdón, o pai da nena, a súa exparella, que retirase as fotografías, tamén en España. E aínda que non haxa no Estado aínda casos destes de influencers chegados a unha certa idade que demandasen os pais, quizáis porque aínda non se viron os excesos que sí que observamos sen moito esforzo nos Estados Unidos, ali sí que houbo moitos casos de nenos que o chegaran á maioría de idade, demandaron os pais por expoñer a súa infancia e que conseguiron indemnizacións de moito, moito diñeiro. Carmen.
2: É curioso, non? Porque, por exemplo, España está agora pues, un pouco neste debate e na elaboración desta lei, se se chega a facer, pero eu diría que todo isto ou estes comentarios comezaron moito antes, porque non sei se vos lembrades que Ana Obregón pois iniciou un proceso para que o seu fillo, Álex Lequio, non saíse coa cara destapada en programas de televisión ou capas de revista. E despois non sei que bicho lle mordeu, porque agora coa filla neta filla que non se sabe moi ben o que é, ten unha actitude completamente oposta, non? Porque pon ali nas capas da revista Hola, supostamente porque ela di que é para que ela teña un fondo económico para cando ela, que a súa boa nai, chegue a morrer e teña pois ese pequeno colchón ou grandísimo colchón. Faime gracia porque cando todo isto comezou agora neste ano ou no pasado a ser tema en España, a TVG non perdeu ripio. Fixo unha reportaxe con varias instamamis galegas porque non podía perder a oportunidade de falar mal de Pedro Sánchez e de como estaban limitando

0: con post, pois o tribunal pode chegar a intervir. E recolle tamén o dereito ao esquecemento. O punto de que se o fillo chega a unha idade, pode pedir que se eliminen todo este tipo de contidos creados coa súa imaxe polos pais en internet. Por exemplo, o caso de Portugal, pois aínda está un pouco verde, porque tampouco non ten unha lei específica, pero sí que sei que segue a risca o principio xurídico do superior interese da crianza. Entón aplica o cuadro xurídico que existe pois, de forma rigorosa, segundo as leis deles. Sei tamén que recentemente foi presentado un proxecto en Portugal polo PSD, creo que foi a iniciativa, para limitar o acceso a redes sociais até os 16 anos, un pouco parecido tamén aquí, non? Exixindo unha autorización dos pais pois vía xave móvil digital, un asunto que teñen eles.
1: Sí, é curioso, porque en realidade, cando falas de Ana Obregón, moito falamos de Ana Obregón neste programa, teníamos que facer un podcast todos os días que falamos do Ana Obregón.
0: A ver, eu xa non vos enganei, eu tiña como descripción antigamente no Twitter Ana Obregonismo e Coca-Cola, entón... Sí.
2: Ana Obregón, xa se sabía cando, sí, cando a mercamos.
0: Sí, sí, o que pasa é que no momento en que comezou a comprar nenos quitei esa etiqueta.
1: Sí, porque... e a Coca-Cola comezou a financiar xenocidios, a verdad, sí, que che foi aí a personalidade toda por...
0: Exactamente.
1: Pois, o curioso é que realmente Ana Obregón, coas súas batallas xudiciais pola privacidade do seu fillo, conseguiu que en España, efectivamente, os paparazzi, a prensa rosa, etcétera, se volvesen moito máis cautos coa protección dos menores. Eu penso que calquera que teña unha idade, con idade, quero dicir, máis de 25 anos, lembrará os tomatiños colocados en riba, tanto en vídeos como fotografías, como que for, en riba das caras, das crianzas de todas as celebrities e pseudo-celebrities patrias, non? E claro, é moi rechamante, de feito, porque eu non era consciente de até que punto isto era un pouco excepcional no mundo globalizado. E un día atopei esa foto, famosa foto das fillas do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero na Casa Branca, que é a primeira vez que lle vin a cara a esas rapazas, foi porque a Casa Branca publicou unha foto familiar do presidente coa súa muller e coas nenas que os acompañaban. A prensa española nunca sacara.
0: E ti lembraste da reacción que os puxeron a pamparir?
1: Claro, puxeron porque eran en gran así da raza de Sara, eran un pouco góticas.
2: Eran un pouco góticas, sí.
1: Un pouco e un bastante.
0: Pero caeronlle de todo, por sí, góticas, sí. E por oso ancho, por sí, así dicir.
2: Por todo.
1: Sí, que si non eran guapas, que si non sei que, eu creo que a xente, non sei... É que non sei como imaginaban que eran as fillas, eu simplemente non penso nas fillas dos presidentes do goberno. E entón aí foi cando me decatei de até que punto a nosa legislación xa era bastante protectora. Pero claro, esa legislación estaba concebida para protexer os nenos da prensa que se aproveitaba deles, non para protexelos dos seus propios proxenitores, e iso é un problema, non? Un dos artigos que lín a este respecto é que ven demostrar que as crianzas, cando chegan a unha certa idade, queren reclamar os seus dereitos ante os seus pais, xa teñen instrumentos para facelo. E dunha abogada e profesora da Universidade Oberta de Cataluña, que se chama María Planas Valvé, e que escribiu este artigo Sharenting, intromisiones ilegítimas del derecho a la intimidad de los menores de edad en las redes sociales por sus responsables parentales, es decir, está falando de algo moi concreto, ¿no? E entón o que ven resumir, polo que eu boamente puiden entender, é que os rapaces afectados xa poden acudir á legislación española, concretamente prevista no punto 9.3 da Lei Orgánica 1 de 1982 para o cese e a compensación do dano por intromisión ilegítima nos dereitos á honra, á intimidade e á propia imaxe. Entón, quero dicir, xa hai instrumentos. Ben, a ministra di que van crear unha lei específica, etc. Digo, ben, se se aplicaran as leis que xa temos, tal vez non habería que volver a legislar, como pasa con tantas cosas no Estado, quero dicir. Non sei como vedes vos este asunto.
2: Ao final, as leis sempre van por detrás de como vai a sociedade. Entón, quizáis agora sí que faga falta unha legislación específica en canto a redes sociais e demais, Pero como ben dis ti, malvada profe.

0: se xa houvese coñecemento, polo menos, das leis que hai, ou houvese unha información xeral ao respecto, xa non teríamos tantos males.
1: Xa. Carme, este momento en que teño que pedirche, por favor, que desabafes, que eu sei que hai nenos por aí de beige que a ti te poño moi nerviosa.
0: Sí. Os nenos Pinterest.
2: Nenos sí, os nenos Pinterest ponenme nerviosa. Sí, eu creo que estamos tamén nunha fase en que as crianzas agora son accesorios de estilo que cadran ben na fotografía. Eu xa vin crianzas que só aparecen no feed cando o outfit do neno combina coa estética beige da sala. E de feito teño colegas do traballo que visten as crianzas igual que elas. Eu non as sigo en redes sociais, pero ao final pois ese mesmo contido o que faz é partillalo nos estados de WhatsApp, que creo que é a senilidade das redes sociais, é dicir, creo que é a abeja aberta das redes sociais, que non hai ningún tipo de filtro aí, que non podes facer mellores amigos como en Instagram, é dicir, que ou seja, canta xente pode ter, non sei, cantos contactos podemos ter no teléfono.
0: É xente que non sabemos nin quen é, un random que gardaches, claro, un día.
1: Claro, José Luis Wallap.
2: Gardaches un día.
3: Fontaneiro, o eletricista.
2: Exactamente. E repartidor de Amazon. Quedou ali o teléfono. E agora Manolo, repartidor de Amazon, está vendo o modelo da tua filla vestida de nanos. Porque quixaches ti esa mañan. A min iso parece-me incrible. O sea, xa... Creo que o publiques en Instagram na parte que di mellores amigos, non sabes moi ben onde van ir parar esas fotos. Ora, repito, os estados de WhatsApp, aquilo é, é como ir con, non sei, un megáfono e dicir, oigan todos, aquí está mi hija, porque se trata disso. E despois, outra cousa que tamén vexo é o sharenting que fai o pai deconstruído, é dicir, pais que nunca na súa vida pois cambiaron un cueiro, ou seja, mesmo Risto Mejide dixo que eso non aportaba nada á súa paternidade, que non era nada formativo para a súa relación cos fillos, que non fixo eso nunca con ningún dos seus fillos. Pero despois, non sei, un día recordan como se chama a profesora, ou levan o fillo ao parque, ou aparecen, non sei, nunha foto con seu fillo nos saltamontes, non sei. E a partir de aí, pois hai un recoñecemento tremendísimo. O sea, creo que é unha figura máis construída polo aplauso social do que pola verdadeira igualdade, porque falo de perfis de pais que se supón que son aliades e non sei que, non sei cantos. É dicir, un home fai un vídeo levando o fillo ao parque e aí xa hai unha desproporción de loxios que é moito. Ou seja, os cuidados, penso, continúan a ser vistos como unha tarefa femenina e a participación do home aquí surxe como unha excepción máis do que meritoria.
1: O pai aliade, ese pai que sobe unha foto, pero en vez de levar o pai, o neno no carriño, leva o neno así como envolto cun portabebés destes así de tipo africano.
2: Sí, ou as cabalitas así nos hombros de guau, son un pai super...
0: O mellor pai do mundo.
1: Claro, claro. Iso xa noutra idade. Sí,
2: porque claro. Estou forzando os meus discos lumbares, pero é polo amor que lle teño ao meu fillo, me deu.
1: En fin, Janito, queres introducir ti a túa pregunta?
3: Por suposto que sí. A miña pregunta, bueno, máis que unha pregunta, teño unha reflexión. E o algoritmo o novo padriño? Porque nunha era na que xa casi non hai bautismos, a foto do puño do bebé é case como unha presentación en sociedade, non? Que opinades disto?
1: Foto do puño do bebé dase por feito que vai así como coa pulseira onde pon o hospital onde está.
2: Claro, que hai veces que a xente que se lle vai a olla e pon os apendidos.
0: Onde pon o número de historia clínica
1: sí.
0: E todo.
1: Sí, sí, o número da Seguridade Social.
3: Na foto do puño e na foto dos pés caímos todos. Eu sí que fotos de puños e de pés, supoño que alguna poría, porque esas son máis doadas de, bueno, son...
2: Aí é difícil de escapar a esa emoción, eu creo, claro, no momento. Claro, es decir, acabo de ter este marco na miña vida, pois son aí, vede, pois... Claro. A ver, incluso por veces, todo saiu ben,
3: Eu, sí, mentre non se lleve esa cara, mentre non se lleve esa cara, claro, mentre non se lleve esa cara e publiques toda a súa actividade diaria, a mí pareceme, en principio non me parece mal.
2: Pero en vez de que isto xa tamén comeza antes, codo gender reveal.
0: Onde
2: aí podemos voltar a falar de pais non deconstruídos, porque cantos vídeos non hai de pais que de repente lle sae cor rosa no pastel, ou no globo, ou na nai que pareu. E a partir de aí empezan a choromicar, que isto tamén é outro asunto.
1: Pero hai máis vídeos diso que capítulos de Santa Bárbara. Unha cousa, quero dicir, a mí sabe sistemáticamente, non sei se porque o algoritmo xa sabe que a mí me fa moita graza, estes vídeos de mulleres que son elas tan inxenuas que deciden primeiro facer un gender reveal, unha revelación de xénero para que non estea ao tanto destas modernalladas. Un gender reveal que se fai ben cortando unha torta onde, segundo se acorda, o biscoito ou do recheo é rosa ou azul, significa que o bebé ten gónadas femininas ou masculinas segundo a ecografía, que tamén supoño que moitas veces se equivocará, ou con, non sei, ou con globos que estoupan e que dentro levan confeti dunha cor ou doutra. E entón tives a nai así toda entusiasmada e cando sae que é unha nena, o pai de súpeto botas a chorar, comeza a romper cousas, leva as mans á cara, tiras o chan, non sei, é unha cousa dun patetismo terrorífico. Non sei se fala máis, se fala peor deles, ou me falar fala peor deles, pero delas tampouco fala moi ben, que dicilo.
2: Porque eu creo que xa é un xénero tan extenso que non sei se haberá xa unha IA que produce eses vídeos. Porque...
1: sí. A tal altura xa non son reais, son vídeos feitos por inteligencia artificial que se alimenta.
2: O sea, vídeos deses que axentes, como pode ser tan miniño para ter ese tipo de reaccións, é que pouco control de emocións tes para facer esta pataleta aquí, este berrinche.
1: Sí, como adoitamos dicir aquí, a raiva tamén é unha emoción.
0: Sí, a única que se permite exteriorizar este tipo de xente.
3: A ver, son señores que están un pouco frontalizados por non ter ningún control, non sei de que ata que están grabando. Eu en concreto non fixe un gender reveal, primeiro porque non se leva daquela, pois me parece unha roterada, así que me parece endo se me parecía daquela, supoño. E no caso, a miña filla foi nena, cando naceu, pois, dame exactamente igual que fora neno que nena, era primeiro, pois tanto me ten, non? E cando naceu o neno, eu prefería que fora nena outra vez, porque coa primeira estábamos super contentos do ben que dormía, ben que se portaba, e aparte se fora nena, en principio iban compartir cuarto, e eu conservaba o cuarto onde tiña ordenador. Entón,
0: era unha cuestión logística.
1: Vaya
3: negado. Un pouco, aparte, podía dar roupa, ou decir, digamos que o tema sí, de que fora práctico. Nena, para mí, tiña moitas vantaxes. E despois, tiñamos un neno, por suposto que xenial todo, maravilloso, non? Igual que coa nena. Pero, vamos, que eu non entendo esta xente que se diz, bueno, a non ser que teñas... que tiñas xa tres ou catro nenos ou tres ou catro nenas e que dirías, e que quería ter un do outro xénero tal e cual, bueno, pois mira, non sei, bueno, vale, eso aí xa o podo entender un pouco.
2: Claro,
3: non o comparto, pero bueno, pero ten unha explicación. Pero sí. Cando o primeiro, non sei, para min é algo super marciano. Entón,
2: despois tamén hai outros vídeos que son, este seguro que tamén os vistes, que son pais que baixan unhas escadas rolantes, non? E son pais de fillos. E entón despois cruzase con pai de fillas, nesas outras escadas rolantes uns baixan e outros soben. Entón hai así como un choque de miradas, sabedes que vídeo vos digo?
1: Sí, sí, que os pais de fillas, tamén é moi triste, porque os pais das fillas adoitan ir todos contentos coas súas fillas, e as fillas levan bonecas, vestidos con, non sei, como con tutú e cousas así, os pais van felices, e de súpeto cruzan na escalera mecánica ou na rúa un pai de nenos, que leva nenos, e os nenos levan, pois, pelotas, coches en miniatura, estas cousas, e entón o pai de nenas ponse triste ao decatarse do que podría ser a súa vida en vez de ter nenas, tedes nenos. E eu penso, Deus, eses fulanos que soben eses vídeos, as súas fillas pediránlle dentro duns anos que lles paguen un terapeuta.
0: Sí, bueno, que aquí tengo vídeo de internet, o mellor tamén. Pero, en fin, perpetuando estereotipos de xénero aí ao máximo. En relación co que comentaba desde presentación en sociedade, creo que ahora tamén está empezando a poñerse un pouco de moda o tema do bautismo civil, que o propio nome pareceme como unha incongruencia en si mesma, en plan, que non lo llamen matrimonio, o sea, chámalle de outra forma, chámalle presentación en sociedade directamente, se queres. Pareceme super ben que ti acabas de ser nai ou pai, e tes moitísimas ganas de que a túa xente próxima o saiba, que coñezan o teu bebé e demais. Ao mellor tamén é para ser un momento así máis íntimo entre seres queridos, e tampouco fai falta poñelo en internet, pero bueno.
2: É que tampouco sei que outro nome que non sexa caspa pode ser, porque o sea, bautismo
0: presentación
2: civil,
0: en sociedade.
2: Claro, xa é un oxímoro en si mesmo, pero se dis presentación en sociedade, parece que vas levar as túas fillas ao casino de Pontevedra. Non. Para que comecen a relacionarse cos militares de Pontevedra e xa lle boten ollo os militares ás túas fillas e todo eso, que
0: sí, sí, sí.
2: Son cousas que ainda se fai, que será outro Xarentín de outros tempos.
1: Sí. Pero faise moi poucos sitios, quero dicir, hai moi poucos municipios en España que ofrezan. Entón, entre que hai poucos que ofrecen e que tampouco teñen moito éxito, eu creo que se ridiculizaron bastante, isto é de tempos de Zapatero, quero dicir, hai máis de 20 anos que se fan bautizos civis en España, non é tampouco unha cousa de antón, é moi anterior ao Xarentín e ás redes sociais incluso, non? Pero hai un desexo de como de comunidade, de ten un pequeno punto exhibicionista, pero supoño que ten esa idea iso de presentar o teu fillo a túa contorna. Home, eu creo que quen pode que fai unha festa así para o primeiro aniversario do neno, non? E xa convida sí. A familia, non tes por que bautizalo, para o caso. Na miña
2: pero é presentar ou é como no bautismo o que fase ir a de Chicolino Boiro, por exemplo, e ali en Chicolino Boiro fanche a mexas a mariñeira con un baile, ou se é unha reunión que combina varias cousas. Combina que vos reunides a familia, amigos, hai o espectáculo, pero despois tamén hai os presentes. Entón, se ti non fas eso, eliminas unha serie de presentes porque non fixeches ese bautismo. O sea, eu non fixen o bautismo, eu non me queixo de non facer o bautismo. Pero son consciente de que, por exemplo, a miña filla carece de un montón de horteradas que serían legadas nese momento. Pois...
1: Pero igual tamén algún carriño deses escandinavos como máis que son pregables, que son como máis modernos e máis guais, que igual xos regalaban polo bautismo.
2: E ainda así non escapei deso, porque, por exemplo, a miña nai deu como unha tara e dixo que todo o mundo na familia, isto a veces me de explicar porque, que me explique ela, comezaba a comer a papa con unha culler de prata, entón agora mesmo teño unha culler de plata co nome da miña filla que eu non sei para que a vamos usar. E tamén un montón de brincos, a pesar de que eu dixen que non lle ia furar as orellas, pero imagino que isto sería xa elevado a enésima potencia se fago ese evento de facer o bautismo e todo iso, porque o que sei, non é o mesmo facer un aniversario na casa, porque eu non vou ir a Novedades Matucha en Escarabote Boiro, parece que yo estou facendo tamén aquí unha publicidade ao Concello de Boiro, pero vai así, non vou poñer un pamelón ni nada disso, é dicir, xa hai varios gastos que eu non vou facer, porque non fago ese perinfollo.
1: Janito.
3: Que realmente o bautismo era a introdución da nova persoa na comunidade da igrexa. Entón, non eran persoas ata que estaban bautizados, non existían para a comunidade. Entón, o da presentación civil ou bautismo civil, como queira chamalo, claro, se non es crente, non entras na religión, se o queres introducir un neno na, se queres introducir un neno na comunidade, pois tes moi poucas opcións, non? Entón, bueno, pois e o nome xa, claro, na presentación social xa decía Carmen, non?
2: Claro, que pasa que ali tamén no bautismo repartes outra serie de funcións entre familia e amigos, non? Porque tes a figura do padriño e da madriña, que realmente a xente non o sabe, e asume iso moi, pois non sei, moi alegremente, pero que ti estás ali xurando cando vas a esa igrexa, e que se algún día faltan os pais ou as nais deses bebés, ti como padriño ou madriña vas seguir a senda da fe cristiá, ou tal vez até o rol de nai ou pai con ese teu afillado ou afillada. E ademais estás ali, vas ali á igrexa para renegar de Satanás, que teñades isto claro, que xa dixen nun capítulo.
1: Lede a letra pequena. Isto é facelo de cando en vez, claro. De renegar de Satanás, digo.
3: Bueno, despois podes apostatar.
2: E iso que significa? Que te sacan da que xa non é despresentado da sociedade?
3: Non, que deixas de estar na comunidade da igrexa, deixas de pertencer á igrexa.
2: Claro, sacante da lista do club.
3: Renuncias ao teu credo.
2: Sí.
3: A ver, por exemplo, estou confirmado, xa me confirmei como adulto, e despois non apostatei por preguiza, e agora podría apostatar porque xa non estou na igrexa.
1: Pero, e que se te confirmaches, para que vas a apostatar? Decir...
3: Non, a ver, unha cousa é o bautismo. No bautismo non decides...
1: En tal caso xa, facer méritos para que te excomún.
3: ¿No? Claro, despois, a confirmación xa tes un pouco de criterio, en principio, pero despois podes cambiar de idea en calquera momento e deixar estar na igrexa ou volver a entrar como J.D. Vance que se convertiu ao catolicismo. Entón, eu podería apostatar porque xa non son católico, pero nunca o fixen. Entón, bueno, pues estou aí. Bueno, iso.
1: Pero, quero dicir, volvendo ao tema, que estamos como moi desviados, eu penso que a que a túa pregunta era se o algoritmo era o novo bautismo. Eu, claro, porque ti non tens que bautizar un neno para poder celebrarlle un primeiro aniversario, poño por caso, unha pequena festa familiar e facer un álbum de fotos deses de fotógrafos especializados en bebés, incluso, que tamén é un gasto notable, quero dicir que tamén levan os seus cartiños, e poder subilo ao teu Instagram para fardar ou para enmarcar esas fotos e regalarlas as avoas do... avoas, tías, avoas, etc. da crianciña, non? Claro, eu creo que sí, pois por suposto que o algoritmo serve de bautismo, de feito a exposición é moito maior, non? Porque antes convidabas a un bautismo non era ninguna boda, xa nas bodas non era o que son agora, pero un bautismo menos aínda. Pouco máis que íamos a vosos padriños e se cadra algún tío. Quero dicir, non sei, polo menos na miña familia os bautismos se celebraban como con bastante... menos cunha comunión, non sei como dicirche, tampouco nenos se enteraba de moito. Entón, agora faz un aniversario ou calquera carallada onde lle sacas fotos abondas aos nenos, sobrelas a Instagram, a TikTok, eses vídeos, danche ademais para contido para un par de meses. E para o ano seguinte tamén de hai un ano estábamos celebrando isto con neno. Eu vexo seguido, quero dicir, de xente, desde compañeros de traballo, primos, xente que non coñezo, ¿no? Das redes sociais. Curioso. E un pouco noutro extremo do espectro, non? Do que se dían esas fotografías posadas, de estudio, de bebeciños disfrazados de anxiños ou de cabazas ou de cousas así como moi curriñas. Están esas nais, digo nais sobre todo porque teño a sensación que son máis nais que pais, que fan o sharenting, pero dos momentos así máis vulneráveis, menos glamurosos, non de, cando o neno ten unha perrencha e se tira no chan, está a chorar, cando dites unha crise así e estás como vomitada e babada e coa camiseta non sei que, porque o neno pois ese día non lle sentou ben o que lle deches de comer, ou incluso o neno aprendendo o salopenico ali facendo pipí ou o que sexa, non? Entón, a miña pregunta aquí é ata onde pensades que a vulnerabilidade lexítima das nais que queren dar unha imaxe da maternidade pois máis real, máis achegada ao cotián, pode atropelar ou confrontar a dignidade dos seus fillos. Janito.
3: Eu creo que eses momentos non son para compartir. Eu, por exemplo, teño grabado algunha e teño unhas fotos boísimas do meu fillo cunha super perrencha en Euro Disney, pero que peñou unha perrencha espectacular. Entón, eu tiña a costume, cando os meus fillos se enfadaban moito, rirme deles, para sacarlos para desconcertarlos e que deixaran de chorar, que funcionaba moitas veces. Ese
1: non
3: funcionaba,
1: de validar emocións. Non, ti non validas un carajo.
2: Se non funcionaban, pasaban.
3: No, vamos a ver, era o rollo cando tiñan perrenchas, non sei, cando tiñan disgustos, tiñan disgustos de verdade.
2: Pero estás ali nunha crise nerviosa e ves un furano, Inda te faz peor. Bueno, o que?
3: As fotos que temos son boísimas. Sí, a verdad que...
1: Pero cantos unos tiño, neno.
3: Non me lembro, 2, 3, non sei, era pequeno, pobre. Era moi pequeno, sí, menudo, puf.
2: E agora tamén hai vídeos diso mesmo, onde as influencers teñen como unha palabra que desactiva esa berrencha, din, eu que sei, din feixón ou din albóndiga, e o neno queda así tan pasmado de albóndiga e feixón fora de contexto. Claro, que polo visto iso corta esa crise nerviosa, non sei eu canto non será previo pago e actuación. Eu tamén partillo a idea de Janito, iso non me parece para nada un tema para ser exposto, o momento en que o teu fillo ou filla está máis vulnerable, fora de sí. Recordemos que os nenos e nenas están nun proceso constante de regulación emocional, non teñen regulación emocional aínda, entón, non sei, non me parece moi ético chegar a gravar isto. De feito, creo que tamén como país evolucionamos un pouco, porque isto foi levado a espectáculo na televisión. Se non me lembro mal, había dous programas, un chamábase Super Nani, con Rocío Ramos Paúl, que era psicóloga, onde pais e nais chamaban porque os fillos xa estaban fora de sí, non facían caso, era unha cousa completamente indomable a situación na casa. Entón chegaba Super Nani, estaba como un día, día e medio observando todas estas perrenchas e contestacións. O terceiro día como que che daba unhas pautas e gravaban para ver se ti a seguías ou non, e ali, contra o venres ou así, Super Nani marchaba cal Mary Poppins, deixando todo en armonía. E despois había aínda a versión xa adolescente, que era Hermano Mayor, que isto sí que ata chegou a ver como estes famosos de segunda, que saen de realities e van ocupando espazo televisivo. Pois unha delas foi unha tal Dakota, que saiu de aquí. Onde había adolescentes que xa era unha cousa de realmente problemas de drogas.
1: Era unha vítima ou era das que axudaba a... O sea, unha vítima, así moi chamar.
2: Quen? O hermano maior? Sí. Que non me acuerdo, creo que era Pedro Aguado, pode ser.
1: Non, pero foi? Digo, a nena sí. Esta, a rapaza chamada Dakota, era como unha vítima dese programa.
2: Sí, sí. Pois pues, houve como uns capítulos onde este o tal Pedro Aguado... foi ali porque ela rompía as portas da casa, pegaba aos pais, era tamén, creo, nai adolescente, non sei se lle tiñan, que claro, non quero agora falar en falso, pero non sei se estaba nun proceso de que lle ian tamén quitar a custodia da propia filla. Entón chegaba na introdución, falábase de Pedro Aguado, el era como o narrador deste programa e o conductor do programa, entón el dicía, eu fui o máximo como xogador de waterpolo, pois estiven en non sei que, non sei onde, en tal olimpiada, estas son as miñas marcas, pero fui un drogadito, agora estou redimido e axudo a adolescentes a reconducirse. E aquilo era, eu creo que xente, non sei se Sara chegou a ver o programa, pero creo que era xente que estaba debutando sí. En enfermedades psiquiátricas sendo sí. Filmada por primeira vez.
0: En problemas de adicción. A ver, eu podo chegar a entender a desesperación que terían tamén eses pais de non saber lidiar ca situación e todo o demais. Pero despois, ese tipo de programas sempre traen moita cola detrás de ata que punto era real ou non, ata que punto se azuzaba un pouco a estas persoas para que fosen máis violentas do que eran de normal e houvese show para o programa. Entón, claro, pa min este tipo de cousas non se deberían de emitir na televisión e non se debería aproveitar o sofrimento de ninguna destas persoas, que ao final son persoas que sufren tamén os pais, a crianza ou a adolescente en cuestión, porque tamén o está pasando mal, porque ten un descontrol emocional en riba que non sabe como xestionar. Eu non creo que se deberan aproveitar estas situacións para obter un beneficio económico, que ao final é o que se está facendo, ben sexan programas da tele ou influencers. Se queres mostrar outro lado da maternidade, pareceme xeñal, creo que é necesario, conta a túa experiencia e xa está. Non fai falta que graves a túa crianza en momentos tan delicados como estes, penso eu.
2: Pero vos pensades que estes dous programas non continuaron porque en materia ética eran deplorables ou simplemente foi unha cuestión de audiencia e non continuaron máis?
1: Eu creo que había como bastante diferenza entre un e outro, non? Quero dicir, metodoloxías, etcétera, etcétera.
2: Ou que sí,
1: o claro. A Supernanny, que era como moito máis amable,
2: sí.
1: E centrado, bueno, en certas técnicas conductistas máis positivas que posiblemente se esas familias, non sei como dicilo, que eso vin un par de episodios, estou xa falando do ano que 2005 ou 6, por aquela época.
2: Cando, por aí sería, sí.
1: E a sensación era que eran familias pois moi desfavorecidas que de teren igual acceso económico a un gabinete de psicología pois terían un profesional que pagasen eles sen a necesidade de expoñer os nenos. Claro que iso é o asunto da explotación de persoas vulnerables. Non só dos nenos, sino, quero dicir, dos propios pais coas súas ignorancias e as súas incapacidades e as súas negligencias, pero vulnerables a fin e ao cabo na medida en que estaban, pois, como dixo Sara, creo, pois, desesperados. E entón, eu penso que, bueno, puido ter que ver con motivos éticos ou con que, igual cando ves o que lles pasou ás outras familias, ti xa non queres expoñerte a iso. Porque te decatas de que, ademais, certo tipo de aprendizaxes, se non hai un seguimento nelas, e non falo dos nenos, digo nas familias, quero dicir que se non hai alguén vixiando que as familias fagan certas cousas, se non hai un, o que faría normalmente, pois, digo, polo que eu sei do meu traballo, vale, un asistente social que vai a casa a comprobar que esa familia está dando pois alimentos a eses nenos tres veces ao día, ou que os está metendo na cama unha hora tal, ou que está pendente da hixiene, ou que está, non, o que non están berrando e tirando cousas aos propios pais, moitas veces porque iso tamén é o que non se vía, igual nesa serie, non? De que facían os pais antes. Non? Non sei, eu creo que, claro, por moito desesperación que teñas, despois xa ves o que pasou con estas, igual non o faz, non sei, digo eu, igual.
2: Tamén é certo que programas onde os protagonistas son nenos ou nenos dentro dun reality, aínda os continúa a ver, non? Porque temos aí un caso evidente de Masterchef Junior que vai por non sei que tantas edicións e moitas veces tamén hai nenos que son levados ali ao límite da competición, expostos a unha realidade ou unha rivalidade que creo que é máis propia do mundo adulto.
1: Unhas críticas, creo que.
2: Unhas críticas tamén, exactamente, a un escrutinio profesional, non? Que non corresponde para unha idade de 8 ou 9 anos, non sei cal é o mínimo de idade, por non falar, por exemplo, do Euro Junior, que aí, a parte de que é a Eurovisión versión Junior, participa Israel, xa sabemos todos en que consiste iso, non deixa de ser tamén un xarentín brutal a nivel europeo, non? Con as cuotas de audiencia tremendas e a parte ligado a todo que o mundo da música contén, que moitas veces música, baile, vai da man dunha hipersexualización que, bueno, non sei, moitas veces hai como entrevistas ás familias onde din, meu fillo sempre quixo ser cociñeiro, a miña filla sempre cantaba e non sei que, non sei canto, claro, pero non sei por que tería que comezar a carreira agora e a través deses métodos ou a través dese medio.
0: Eu moitas veces penso que son proxeccións que fan os propios pais de, non sei, soños que tiñan eles e que de repente poñen nas súas crianzas toda esa esperanza. Bueno, moitas veces estes rapaces acaban con moitísimos problemas de autoestima, de desregulación emocional, ao final enfrentase a cousas que un neno non se debería enfrentar, e iso acaba traendo problemas a nivel psicolóxico.
2: Pois falando das proxeccións, eu creo que aquí tamén chega o momento de falar do rollito e facer autocrítica, porque canto pai ou nai non hai que grava o fillo porque fala galego, todo ben que obviamente se tes un menor que fala galego na Galiza, está sendo pai dun moicano neste momento, entendo, pero grava o fillo porque fala e di non sei que palabra, porque danza muñeira e porque parece que con toda esa serie de habilidades asociadas á cultura galega vai redimir a Galiza, non? É verdade que non están filmando os fillos a chorar, pero tamén publican vídeos deles a dar explicacións lingüísticas, a cantar, a danzar, a discursar, a chegar a uns, pues claro, textos argumentativos orais de cariz político. Ben, pues non sei, xa lancei aquí a pedra. Quen quer seguir?
1: Eu vou te dicir que, claro, eu sigo a moita xente nas redes sociais que non coñezo en persoa e que, claro, porque son pais e nais orgullosas das súas crianzas, comparten información deles e delas deste tipo, ¿no? Ai, mira, meu fillo, pois que fala galego, que fai tal actividade en tal colexio. E eu entón sei cantos fillos teñen, como se chaman, podo calcular en que barrio viven, polo colexio onde van, porque sei o colexio onde van...
2: A ver, é que o colexio pareceme tremendo, porque de nove a dúas sabes onde o vas localizar.
1: Exactamente, e normalmente o curso. Que actividades extraescolares fan? E vexo fotos que incluso cando están medio anonimizadas, home, ao final, pois acabas tendo unha idea, podes concluir o aspecto que ten ese neno, porque sabes a mes como vai vestido, porque ademais, por moi alternativos que sexan os pais, os pais modernallos tampouco se libran de levaren os fillos moitas veces vestidos iguais que a eles. Pasa que en vez de ir de pitiminí e co polo de Lacoste, pois o polo é de Fred Perry e os tenis son Vans ou Converse.
2: Pero... Ou son uns socos de ferro que...
1: Ou socos de ferro, claro, miniatura, que son incómodos, claro, a morrer.
2: Falando, ou seja, eu pareceme estéticamente preciosos, pero despois ao día seguinte levan uns tenis barefoot de non sei canta pasta, ou sea, en que quedamos? Queres un calzado flexible ou queres un zoco? A ver,
1: para ir a leira, sí.
2: Decídete.
1: Sí, pois iso, non? Entón, claro, ao final ese desexo, ese orgullo que é completamente justificado, creo que se pode facer de outra maneira. Eu non podo falar como nai, entón tampouco podo xulgar como nai, pero sí que podo opinar do mesmo cando fan os profesores, cando facemos, non, as docentes, en todos os niveis educativos. Nos, por exemplo, non podemos subir fotografías ás redes dos nosos alumnos, non? Iso, por suposto, está pois protexidísimo. Aínda que teño que dicir que moi para o meu desgusto, no instituto onde eu estou, os pais teñen que asinar a comezo de curso coa matrícula unha autorización, poden non asinala, claro, unha autorización para que o seu fillo ou a súa filla saian nas fotografías que o centro comparte na web ou en redes sociais, por exemplo, de actividades, excursións, Erasmus, non sei que. Entón, creo que esa obsesión por parte dos centros de estaren presentes, de comunicar o que se fai, penso que se podría tamén facer de outras maneiras esa comunicación. E son pouquísimos os pais que excluen, porque claro, iso tamén significa que no momento en que se vai facer a fotografía é como, ai, pero aquí Xan, Pericán, Pepita de Maisalá teñen que sair da foto porque imos facer unha foto para a web, non? É un pouco ridículo ás veces. Entón eu creo que non hai esa necesidade de comunicar. A min gustame moito contar anécdotas, sobre todo positivas e inspiradoras, optimistas, non? Sobre o meu alumnado, pero é moi doado tamén pois darlles nomes falsos, idades aproximadas. É dicir, eu sempre cambio datos, cando non sei se o sabedes, pero sempre que conto anécdotas normalmente cambio lixeiramente a idade, o sexo moitas veces, a nacionalidade pode ser irrelevante, etcétera, etcétera. E ademais nunca digo o centro onde traballo, porque iso xa pois anonimizamos moitísimo. E eu creo que xusto iso é co que máis coidado, se podo dicir xa unha dica, porque xa empezamos agora coas dicas, de min como profe para vos como, como pais ou como nais, é que non faledes nunca da, da AMPA, do cole, das actividades extraescolares onde se vexa o colexio, porque é o que vos vai xeolocalizar e o que vai xeolocalizar os vosos fillos con máis facilmente. Calquera persoa con mala intención teno chupadísimo.
2: Pero sí que é verdade que hai como un filón tamén de insta profes que se dá moito en idades moi temperás, porque eu vexo así en Instagram ou en Twitter.
1: Hai centros concertados e privados que fomentan.
2: Madriña, sí.
1: Que fomentan, claro. Son públicos, xa che digo que por motivos legais, bueno, serían moi parvos se o fixeran. Juan.
3: Eu creo que o tema de que achinen ese, ese permiso aos pais para compartir as imaxes dos, da, dos, dos nenos e das nenas, creo que empeza un pouco como previsión para posibles problemas legais e desemboca en que, unha vez que tes autorización, pois despois xa o criterio ás veces falla e aí se comparte de máis. Pero nas webs que teñen, todos os centros teñen webs na, se son públicos, na web da Xunta teñen a súa subweb da, do centro e aí comparten fotos de, das actividades, o que estabas dicindo. E nos, nos concertados tamén comparten cousas nas súas webs e ao final, pois, é que realmente é o tema de non queres que saian, pero ao mesmo tempo despois, se hai fotos, tamén queres que estean. Entón, é unha situación conflictiva. Eu, por exemplo, non comparto onde estudan os meus fillos, non digo en que barrio vivo, pero ao final, calquera que estea interesado en sabelo, pode sabelo perfectamente, porque algo que non durante moitos anos non fixen, acabei poñendo fotos sacadas dende a miña terraza, entón, é doado localizar onde vivo, e, bueno, tampouco é tan complicado acabar atopando os meus fillos. O que pasa é, claro, como non hai fotos dos, dos meus fillos, é máis difícil identificálos, non? E non, non comento, non adito comentar cousas que os permitan identificar. Pero eu creo que durante todo o episodio é algo moi recurrente que eu tento compartir o mínimo posible sobre a vida da miña familia dos meus fillos, porque non teño o seu consentimento para facelo, basicamente. Nin da miña parella tampouco, por exemplo. Da miña parella, acabei poñendo fotos en Instagram dela, que é unha conta que está, a miña conta está pechada, a conta de Instagram, pero acabei poñendo fotos despois de moito tempo co seu consentimento. Pero, digamos, eu non comparto fotos de xente que non, xente da familia que non, bueno, que non son eu, claro.
1: Sí, e é curioso, porque hai xente que iso xulo, eh? Porque di, entón, di, ah, só subes fotos de paisaxes ou selfies, imagina, non? Ah, e digo, hostia, claro, que, de quen, que, a quen queres que suba? Que vou subir fotos de
2: outros. Entonces é que non estás enamorado lo suficiente. Se estás enamorado lo suficiente,
1: non estaba pensando
2: nisso. Estarías publicando 8 fotos de tu novia.
1: No, pois eu estaba pensando nas fotos na mesma nova familia, non? De pois, sobrinhos, irmáns, pais, etc. Non? Quero dicir que, digo, bueno, claro, se xente que non ten nin contas aí, home, alguén que morreu, pois...
3: Eu teño fotos subidas en que vida fotos
1: dos meus, da dos miña dos cadros dos meus bisavós. No,
3: eu teño, teño fotos subidas en vida da miña... O sea, unha foto que fixen coa miña nai e coa miña avoa, a teño publicada, cando aínda vivía a miña avoa, esa foto teño publicada. Bueno, pois... a ver, non sei, non sei por qué compartir fotos de xente que ten 40, 50, 60 anos dame moito menos reparo, sobre todo porque non as ubico moito, que compartir, aparte unha foto puntual dun momento dun encontro, dunha comida, bueno, aí podo tal. O que pasa que cando compartes fotos da túa parella se faz de forma sistemática, estás revelando moito sobre a súa vida. Non é como unha foto da túa nai.
2: Aquí rozaches outro tema que non puxemos no guión que me parece tamén moi interesante, que o sharenting que fai a xente dos seus avós, de vou someter a meu avó a unha situación completamente ridícula que é poñerlle uns auriculares sen fíos a ver que chorrada di, que a vai dicir en gallego, vai facer moita risa, que iso sí. Tamén amiga, non sei, estás expondo tamén a teu avó ou a avó.
1: Temos un episodio pendente para as avós, veña.
2: Claro.
1: As matriarcas xa os fixemos, agora tocan as avós.
2: A unha mirada de que tamén van ser xulgados como persoas rudes, como persoas, non sei, con todos os prexuizos que poden ser asociados ao galego e á ruralidade, pois aí van estar nas críticas.
3: Toda a diferencia está en que os nenos non teñen capacidade para darte o seu consentimento e os teus avós, en principio, se non están incapacitados.
1: Bueno, bueno.
3: Outra cousa é que o consentimento está viciado,
2: claro,
3: porque non saben para que te están dando permiso.
2: Claro, Janito, sí, claro. Pero se lle digo a miña nai, queres sair na interñocla? A miña nai pensa que interñocla é unha cousa que existe de verdad e non sabe que significa. Ou seja, non entende, porque a veces que me di que chama a tu irmán, chama por Facebook, non sabe que é Facebook, pensa que é unha cousa de chamar por teléfono. Entón, claro, que consentimento che vai dar ali?
1: Claro, e que non me digas, agora falades das avoas. A min, ás veces, cando a xente saca fotos das súas avoas moi ancias, que sí, que son fotos para dicir, ai, a miña avoa que me criou, que non sei que, que é a mellor do mundo, que sacou adiante dando os fillos, etc, etc. E que están ali coa bata, co pelo mal colocado, e digo, estas señoras que non deixaban que lles fixeran unha foto sen pintar os labios e poñerse todas endonguimingadas, porque para elas facer unha fotografía era unha ocasión. E agora están os netos aproveitando que as señoras están xa, que se lles vai un pouco a cabeza, facéndolle esas fotos e subíndoas para, non sei, autoperfilarse de alguna maneira para a súa propia, non, imaxe así de netos guais. Dis, ai, ponme de moi mal humor. Sí, sí, temos outro episodio pendente deste asunto, rapaza.
0: Pois se queredes pasamos directamente á sección favorita da Carne.
2: Eu teño que dicir que este audio que fixen, que foi audio para algunhas temporadas que agora Janito rescatou, son eu cantando mal para facervos gracia a vos. Son capaz de facelo, non direi que ben, pero bastante.
3: E o collemos sen consentimento.
2: Bastante mellor entoado.
1: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso. A miña parte favorita. Dicas culturais, por exemplo.
2: Pois comezo porque estou vaga. Estou vaga, eso trouxe unha cousa, entón, aí vai a cousa. Entón,
0: por alusións.
2: Sí, por alusións, porque xa se me fixo aquí o xa entendido ridículo, entón, apunto eu. Pois traio un filme que é o Show de Truman, que vin eu aí pois cando se estreou, como na década de 90 ou unha cousa así, que non sei se sabe desde que trata, pero é de alguén que sen el saber vive nun reality toda a súa vida, é un decorado, e poñenlle tamén primeiros amores que non deixan de ser actrices para que el interaxa con elas, non? Ata que un día descubre como todo tinglado, e xa non vos digo máis, pois non, non a vedes, pero xa trataba un pouco este aspecto, porque ten aí como esa epifanía de entón toda a miña vida foi unha mentira, entón toda a miña vida foi para que o resto avise. Pois creo que ten aí ese dilema ético a película, e que está ben para darlle un pouco de voltas á cabeza.
1: Eu xa dei a miña dica que tiña que ver con iso, con non falar do cole abertamente para que a xente non saiba onde estudan os vosos fillos. Pouco máis podo suxerir neste aspecto. Janito, tiñas algo que decir?
3: Sí, eu recomendar, non exactamente sobre Sharenting, pero recomendar a película Little Miss Sunshine, que supoño que a lembrarades, que fala un pouco sobre concursos destes de cursos de pageants, non sei como traducirlo, cursos de beleza infantil, uh-huh. En o que, bueno, tamén parece unha sobreexposición levado ao extremo, e aparte cun tema enfermizo adicional que, bueno, que xa vos podes imaginar, non? Non é unha dica, non sei se Sara ten algunha dica, pero eu quería comentar no episodio anterior que quería ou gustaríame que a xente compartira cousas nas redes e que nos comentara. E entón, agora, vou dicir a xente que comentou, que nos respondeu, que comentou sobre as publicacións anteriores, sobre o episodio anterior ou episodios anteriores últimamente, e saudar de aquí a Sandra, de Artista Realista, a Beatriz F., das Porque Xonda, a Manuel Esteban, o escritor, a señorita Q, Miss Q Presenta, e a Beni Salgado, que publicaron e comentaron cousas no Busqui sobre os nosos anteriores episodios, e compartiron tamén a publicación cando soy episodio Dores Asorei, Margot Non Soy Yo, O Idioscopio, A Conta de Podgaleo, por suposto, como sempre, e Dani 82. Moitas gracias a todos por comentar, e xa sabedes, se queredes que vos mencionemos nas Womans Plenas, e tan doado como comentarnos nas redes, somos moi doadas.
0: Bueno, pois ata aquí o episodio desta semana. Xa sabedes, non compartades fotos das vosas crianzas en internet, que non se sabe onde acaban, pero compartide os episodios das Gomas Planers, as nosas publicacións, con todas as vosas amizades, coñecidas, familia, etc., etc. Así que moitas grazas, como sempre, malvada profe, por estar aquí.
1: Moitas grazas, Sara, de que a semana que ven de iso, seguide a recomendarnos nas redes, recomendades as vosas amigas e compartid os nosos episodios.
0: Grazas tamén, Saboridiña, por suposto, por propoñernos este tema tan interesante para gravar.
2: Pois mira, pensei que non ia dar para tanto, despois foron surxindo temas e subtemas deses temas que foron, penso, enchendo minutos de formación ética para moitas persoas.
0: E grazas, como sempre, Janito, que esperemos que non o pases moi mal editando este episodio.
3: Pois espero que non, porque aparte non o comentei, pero xa teño ordenador novo, entón agora vai ser editar, bueno, xa vai editarse eso, vou dar xa aí botón xa tititrao, teón, teón. Esa inteligencia artificial, pero vai ser tiritrao.
0: Con inteligencia natural.
3: Aí estamos.
0: Así que, nada, moitas grazas a todas as que nos escoitades, un biquiño, e deica o próximo episodio.
3: Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: Escoitas Quack FM.
1: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble.

No seu corazón non leva un arpa que saiba das cancións escoitadas no berce entre os arrolos e na rexa do amor. Quen non garda memoria triste ou leda dun algo que xa foi? Quen, orfo, sen fogar, abandonado dos homes e de Dios, non atopa consolo na lembranza dun tempo que pasou? Quen non lle fixo cova no seu peito unha morta ilusión? Eu non sei que nos espera neste mundo ao deixar, nin sei o que está diante ou que atraernos o escuro máis alá. Mas para ter 100 anos que morrendo vivir neste chan, febres no corpo, brete mas na alma e loitos que chorar. Para ter as feridas sempre abertas, chega dabondo o que ficou detrás.

Acaba de escoitar un poema de Ramón Cabanillas, extraído do seu poemario titulado No Desterro, publicado no ano 1913.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: in return.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros con posibilidade de chubascos ocasionalmente treboentos. En canto a temperaturas, a máxima prevista estará sobre os 19 graus, os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá venres agardas unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros sen descartar algún chubasco illado pola tarde. En canto a temperaturas, valores mínimos para esta vindeira noite que estarán sobre os 11 graus, para mañá máxima repetirá o valor de hoxe. Os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros e posibilidade de chubascos localmente treboentos. En canto a temperaturas máximas para hoxe, en ascenso lixeiro respecto ás de onte. Xa hoxe serán moitas as localidades que as súas máximas cheguen e mesmo superen os 20 graus. Os ventos sopran en do nordés, nordés, intensidade moderada no terzo norte, frouxos no resto. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes de claros, posibilidade de chubascos que serán máis probables pola tarde no interior especialmente e serán novamente ocasionalmente treboentos. En canto a temperaturas, as mínimas soben esta vindeira noite, mentres que para mañá as máximas terán un moderado descenso. Os ventos sopran do sur-suroeste, son ventos frouxos en xeral, con intervalos de moderado na costa. E irán rolando al este-nordés ao final do día. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espaço a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Acompáñame, como sempre, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Moi boas, Víctor.
1: Moi boas, Iván, a todos e a todas. O que falou hasta ahora Iván Pensato, xa sabedes, o biólogo desta viaxe sin fin. Volvemos a falar tras fallar unha semana. Bueno, temos excusa porque foi San Jorge, a Miki Bacal estaba...
0: San Xurxo, perdón.
1: Bueno, para nós a San Jorge. A Miki Bacal estaba facendo estragos na parte trasera da festa. Con todo, hoxe vimos falar con alguén sin o cal, pois non estaríamos aquí.
0: Que poético, dito así, parece que nos salvou a vida.
1: Casi.
0: Por agora non, ainda está tempo.
1: De momento.
0: Na rúa destas cenas de Quack. Referímonos a que non estaríamos en Quack FM emitindo ahora mismo sin él, xa que hoxe está con nós Mariano Fernández Cabarcos, membro fundador desta casa e un dos seus activos máis importantes.
1: Non é un mafioso, como se dixo en momento.
0: Por lo menos que sepamos.
2: Hai días.
1: Hai días. Que etiquetas cada cousa, tío. Véñenos aquí e chamas e mafiosos.
0: Salíome a vena de Camariñas, perdón.
1: Traemos a Mariano con ambición porque esperamos que nos conte a historia de Quack, que cumple 30 anos neste 2026, para que non nos supere. A ver se nos pode falar un poquinho desde os inicios e a actualidade. Ademais, como ve o presente e futuro da radio e dos podcasts.
0: Vamos apurando que xa non nos dá tempo, que aquí este home tamén fala bastante.
1: Cuidado.

0: Bueno, antes de empezar,
1: Y lo tuyo.
0: recordar, estamos en Quack FM, en la 103.4, que después de escuchar este programa en riguroso directo, puedes encontrarnos en Spotify e en YouTube. Recordad que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram e TikTok.
1: ¿Y Vox?
0: Evox desapareció para siempre. Lenta y dolorosamente.
1: Otro día dijéronnos que nos escucharan por iVox,
0: Sí, ¿qué han dicho eso?
1: Sergio.
0: Hostia, pero debe ser el único, ¿eh?
1: Dixo, tes que ter un que ten unha visita. Son eu. Bien.
0: Bueno, vamos allá, vamos a empezar con lo nuestro. Todos los que nos siguen, todos nuestros estrellados, creo que deberían saber que sin este hombre que está aquí presente, no podríamos estar sonando en la radio hoy en día, una cosa tan importante. Por lo menos mitad de culpa tan. Más o
2: A
0: menos.
2: ver, igual sí, Nunca se sabe, pero igual sí, también.
1: Tamén é o culpable de que sigan funcionando as cousas.
0: Claro, exactamente.
2: De que as veces escoite mal, sí que é posible que sexa máis
1: algún cable pelado por aí.
0: De que isto siga rodando, ¿no? Básicamente.
1: Eu dixía máis que nada por arreglar cachivaches, que aínda estaba ahora
0: Cierto es, cierto
1: xojando
0: es.
1: A ser Oppenheimer aí un momento aí. Non sei en que estalará.
2: Se escoitades unha explosión, non pasa nada.
1: Foi Miguel Anxo todo.
0: Pois trouxemos a Mariano básicamente para que nos explique un pouco como foi os inicios de Quack, que lles pasou pola puta cabeza para dicir, vamos a facer unha radio comunitaria.
1: Sí. En que momento, quen foi o tolo que dixo?
0: Que se puxou nese puto petate.
1: Por que non vamos a facer unha radio comunitaria?
2: É que non chegou a pasar iso nunca.
1: Como que non chegou a pasar?
2: Non. Entre escapar dos tiranosaurios e cazar mamuts, non? Andábamos aí.
0: Bueno, o sea que foi un non hai huevos, non, basicamente.
2: A ver, había na Universidade da Coruña había unha cosa que se chamaba o Club de Prensa. E aí había unha serie de tolos que xa estaban de antes de chegar eu, que estaban namoradísimos da radio. O Club de Prensa tiña unha publicación non periódica que se chamaba A Tarima.
1: Intentaba ser periódica ou era non periódica?
2: Eu penso que intentaba pouco.
1: Os jueves eran correosos.
2: Non o conseguía, non, pero era como unha especie de publicación trimestral, unha cousa así. Por aqueles tempos o que molaba era unha publicación que sí que era semanal ou quincenal, que se chamaba Catro Gatos, que se editaba aquí na Coruña, pero que se publicaba en todos os campus galegos. Que
1: son tres ou catro.
2: Que se fixo, bueno, son sete. que se fixo famosa entre o estudantado porque todo isto era antes de que se sinalizara internet, e o que aparecían aí publicadas eran cagadas dos profes. Que eran reportadas por toupas en cada aula, ¿no?
0: Entonces, poderíamos haber sido unos perfectos.
2: Houve unha psicose docente importante nesa época. E claro, a Tarima non ia nada desa. A Tarima era unha publicación moito máis institucional que tiña unha sección de literatura. Eu escribi un conto para entrar e chamou de atención a Roberto Garea, que está ali fichando nos equipos. E eu vou chamar a este que escribiu algo longo. A ver se
0: parece, que, parece que sabe escribir, a diferencia de moita outra xente.
2: Eu entrei ali no club de prensa e atopei a esta xente que son familia, non? A estas alturas levamos sendo amigos máis de 30 anos. A idea era basicamente que a Universidade da Coruña fixera na Coruña unha radio como a que tiñan na Politécnica de Ferrol, Radio Caos, e a Universidade dixo que non hai. De aí pasamos a fase radio asociativa, pero de radio comunitaria non oíramos falar nunca, e non escoitamos falar ata bastante tempo despois e que nos decatamos de que, carai, que fixéramos unha radio comunitaria. Pero foi completamente sen referencias previas.
0: Pero entonces era basicamente para facer o mismo que facían en Ferrol para soltar vuestras movidas, non? Básicamente.
2: Sí, a ver, o sea, digamos que había moitas necesidades de comunicación sen cubrir. Bueno. En principio era comunidade universitaria, pero claro, o concepto de comunidade universitaria desapareceu no minuto 3, claro.
0: Comunidade universitaria eres vos, ¿no?
2: Porque empezou a entrar un montón de xente de toda condición. Non, había moita. A ver, a universidade dos mediados dos 90 era distinta de agora.
1: Sí.
2: Sí. E a xente era distinta de agora tamén. Nos queixábamos moito daquela, do mesmo que se queixa a xente agora, que bueno, hai pouca implicación, hai pouca vidilla, hai pouca tal. Pero daquela había moitísima máis ruxe cultural nas aulas, moita vida universitaria fora de clase.
1: Ahora xa como fornites.
0: Había xente que quería facer eventos, non, cousas fora, non?
2: Si, sí, facíanse un montón de cousas fora.
1: Eu só estou vendo aquí unha cousa que non saliría antes de que empezarades vos este proxecto. O capítulo dos Simpson onde os nenos fan unha radio e divulgan as cajadas dos seus maiores, porque isto aquí, cuidado, hai aí algo de trampa.
2: Pois non o sei, non che podo dicir.
1: Xa sei, todo o tongo. Matt Groening xa ouviu vir todo.
0: Que estaba na isla de
2: Einstein. Non sería raro.
0: Estaba, mentre estaba na isla de Einstein.
1: No.
2: Pero vamos, as nosas referencias eran a Calimera en Compostela, por un lado. Uh-huh. Que tamén tivo orixe no Burgo das Nacións, na residencia universitaria. Radio Medellín, que era unha radio que existía ali en Compostela, que non existe xa. E Radio Caos de Ferrol, non? De Radio Piratona de Vigo, por exemplo, que é a decana das Radios Libres Galegas, non sentíramos falar.
1: Ostras.
0: Interesante.
2: Nin nos enteramos ata moitos anos despois de que de a súa existencia. Poucos referentes, claro, que o que vos dicía.
1: Entonces ahora...
2: cazando mamuts, esquivando velociraptores porque que non había internet.
0: Vos guisáchedelo e comechedelo prácticamente sol.
2: O acceso á información era moi escaso, ese agora é escaso. Quero dicir, se agora atopar información sobre radios comunitarias é un exercicio bastante intencional, imaginadevos sin internet, era pouco menos que imposible.
0: Contanos un pouco entonces como foi os primeiros pasos para montar o que montaches, ¿no? Para claro. Montar a radio.
2: Pois pues empezou coa negativa da institución de montar unha radio, entón nos dixemos, a que non?
0: É que non hai huevos, non?
2: Claro, sí, foi un pouco así. Foi un pouco, isto non nunca. Pois xa veremos. Claro, nos dixo o vicerreitor de turno que non, nunha festa de peche de actividades culturais. Esa noite xa estábamos argallando unha radio asociativa pola noite.
0: Eso era porque vos pretendíades facelo primeiro ca universidade. A universidade dixo que
2: sí,
0: non.
2: Claro, pues, sí.
0: Entonces, en principio, vos fixaxedes unha asociación aparte.
2: En principio, ¿no? A nosa idea era crear unha radio institucional. Nunca tan grande favor nos fixeron,
1: Realmente esquivaste no. De la bala.
2: Sí, claro, bueno, sí,
1: dispararon eles más.
2: Sí, saímos gañando claramente. Por aquel entonces estábamos súper enfadados, pero realmente agora o que compre dar las gracias por esa falta de visión. A súa falta de visión foi
1: a
2: nosa vida, básicamente.
0: Entonces, por que, un pouco o que decía Víctor ao principio, ¿no? Por que facer unha radio en un periódico? Porque o que quería ser en un principio escribir, ¿no? Cosas.
2: Sí, eu viña de aí. A min nin se me ocorrera nunca, en ningún momento, facer radio. Eu fui un contaxiado. E bueno, xa sabedes,
1: é un virus.
2: Claro, bueno, xa sabedes o que pasa en canto te pos diante dos micros ou diante da mesa de mesturas, que automáticamente quedas atrapado.
1: Non hai cura.
2: E moitas veces en remisión, non? Foi un pouco así. Que pasa? E logo tamén por custes, porque a radio si sí, ten custes iniciais. Uh-huh. Pero cada programa logo sí. Non ten os custes marxinais non se poden comparar cos da prensa escrita.
1: Digamos que hai un bo zapatas ao principio, pero despois a partir de aí
2: xa vas rodado. Aínda o tema de o tema blogs e tal era unha fricada importante.
1: Sí.
2: Entón, pois, que era cal era a ferramenta coa que nos pensábamos que podías ter máis incidencia. Pois a radio.
1: Claro, cando estábamos nós, bueno, ti tamén estabas.
0: Sí.
1: Fixamos varios blogs. Eu iniciei en varios blogs e participei en outros, claro, porque era a maneira máis fácil de acumular xente de que che viran.
2: Claro, aquí en Quack vimos toda a evolución do proceso comunicativo e a implantación de internet, porque claro, ao principio chegaba xente que escribían cuartillas, se escondía debaixo do colchón, claro, e de repente empezou a chegar xente que facía blogs, e logo empezou a xente que facía falangullos, non? Claro, porque basicamente o podcast regular galego pues inventouse, pasou aquí, non? Entón, bueno, estaba Sack de Music, que ten un capítulo no libro dos 30 anos, contando como ese o primeiro podcast en galego registrado que se emitía de forma regular. Decían, facíamos todo a man, aquilo era unha tortura, ¿no? Claro, bueno, pero Quack sempre foi unido de frikis. Segue sendo, espero que sexa moito tempo.
1: Xa nos puxo, nos saco, macho. Falabas antes de
2: referencia. Non, se vos dades por aludidos, pois pues vos mesmos.
1: Que somos como cantado, Trump, cando falaron de violadores, ademais. No, pero falastes antes de referentes. Entonces, métete un pouquinho máis en como son eses inicios. Si hai alguén agora que queira iniciar unha radio como esta, que lle recomendas? Que lle dís? Mira, esquiva estas balas porque...
2: A ver... É que é moi difícil decir non fagas isto, non fales aquelo, non fagas aquelo, porque non hai unha receita para facer radio comunitaria. A radio comunitaria é algo super heteroxéneo. Entón, tens que xerar un proceso que flúa. Básicamente eso comeza por escoitar. Que é o que teño ao meu redor, cales son as inquedanzas, as necesidades de comunicación, uh-huh. E logo abrir a porta.
1: Eso quizás é máis complicado.
2: E cando abres a porta, pois asumir, o sea, ter unhas normas moi claras de que se vai poder facer e que non se vai poder facer, se é que non se vai poder facer algo.
1: Atropellar a ciclistas, por exemplo.
2: Por exemplo, poder ser, repítalo, pues, sobre todo se hai algún así un pouco gordecho con barba e calva, pues
1: tal. Patada, patada.
0: Bueno, eso tamén se podía describir os vellenios.
2: Sí, bueno, pero eles van... Non nos imos meter con eles máis.
1: Eu xa o dixen de forma clara, patada vellenios. Sí.
2: Por eso digo que o asunto é, tens que xerar un proceso que sexa coherente no seu funcionamento interno e que sexa coherente tamén coas necesidades de comunicación da comunidade que pretende servir, non? Que basicamente non unha análise moi distinta da que debería facer calquera medio que pretenda ser de comunicación, non?
1: A ver,
0: non me quería meter aí, pero xa que está sacando o tema agora ya ahora
1: vamos a ello.
0: Que ves? O sea, que ves de similitudes no teu inicio co que está pasando ahora en Quack? É dicir, supoño que vos naquel momento que falaba das cuartillas e eso, cando fixeste esa radio era como, hostia, unha radio tal. Ahora,
1: claro, antes...
0: hai outra tendencia, non? Como, hostia, a radio já é unha cosa antigua e agora hai unha tendencia das redes sociales, o podcast...
1: Bueno, pero está volvendo o podcast.
0: ¿No? Sí, está volvendo, pero ha cambiado, non? Sabes? O sea, o formato, como consumes, non poñes un dial, sabes? Senón... ¿Sabes a que me refiero?
2: A ver, a tecnoloxía contingente e os contidos son necesarios, non? A tecnoloxía adaptaste. Por lo menos, ata de agora, sempre nos adaptamos. O seguinte que será, pois seguramente será o DAB ou o DAB Plus, a radio digital.
1: Uh-huh. Sí.
2: Pois teremos que...
0: Estaba pensando, iba por aí un pouco.
2: Claro, teremos que adaptarnos. En que se semella tecnolóxicamente Quack agora a Quack do 96? Pois en nada.
0: Sí, no, eu dicía un pouco símil de...
1: Antes non había calefacción, estaban aquí cunha, sabes, cunha pira.
2: A ver, a precariedade era total e absoluta, todo ultra analóxico. Agora a metade de Quack está completamente digitalizada. Ou nun sistema híbrido, digamos. Pero eso, tecnolóxicamente non nos asemellamos en nada.
1: Estás poñendo casetes aquí.
2: En contidos tampouco. Os contidos tamén evoluíron.
1: Pero, pa ben ou pa mal?
2: Pois eso dependerá de
0: gustos,
2: do inte, ¿no? do que quera escoitar. Seguramente... No,
1: referíame a si ahora hai máis diversidade, si hai máis...
2: Agora hai moita máis diversidade que daquela, porque as persoas que veñen facer radio son máis diversas do que eran no seu principio, que era algo bastante homoxéneo. Éramos bastante máis punquisantes, seguramente...
0: En que sentido punkis?
2: Bueno, no sentido de que aquí o 90% dos programas ao principio chegaban sen guión, sen
1: bueno, a ver.
2: Sin intención de telo, chegaban e desparramaban e contaban o primeiro que se les pasaba por
0: bueno,
2: la
0: cabeza. Bueno, ese tema era bonito, ¿no?
2: Sí, a ver, non digo que non teña o seu encanto, que o ten, sí, pero ainda temos programas deses, quero dicir.
1: Estamos dando outra patada outra vez ao mismo.
2: No, tampouco hai que explicitar as cousas, pero que, quero dicir, funciona, tes reflexos, talento, ti podes facer, sí, podes sí. facer iso. E agora, pois, somos unha radio máis consciente tamén de do que é ser un medio de comunicación e do que é de cal é o noso papel no esquema comunicativo local, non?
1: Non di español, di local.
2: A ver, porque a radio comunitaria é por definición unha radio de proximidade, non? O sea, non ten moito sentido. É que, e ademais, é que todo nos foi levando cara aí, a medida de que se universalizan os contidos, é moito máis sinxelo para unha persoa de Camariñas, por exemplo, saber o que pasa en Nova York ou en Singapur que o que pasa en Baio, non? E iso,
1: por que en Baio?
2: Ou en Zas. Pero iso, quero dicir, iso non é,
1: sabes que Zas é o concello e Baio é un dos pobres.

0: é mesmo perigoso eses desertos comunicativos a escala local, non?
1: Cierto.
0: A CNN non arranxa as necesidades de comunicación de todo o mundo. É imposible, é de información de todo o mundo.
2: É que en Camariñas temos problemas ca información por culpa de Toni Longueiro. Partida...
0: En todas partes hai
2: este tipo ten algo en contra de Camariñas.
0: En todas partes hai historias que contar, eh? Eso é así.
3: Partindo unha lanza un pouco nos a favor, a temática do podcast sempre era intentar levar cousas sobre Galicia, historia de Galicia, cultura, xente de aquí, sabes, un pouco vai sendo por aí.
2: É que tamén non vamos a traer, non sei, alguén que vive en Madrid a falar de cousas de Madrid.
3: Bueno, pues aquí hai moitas cousas que fan.
2: Bueno, pero...
0: A ver, en principio, unha radio comunitaria ten que servir unha comunidade concreta, sexa xeográfica, sexa lingüística ou sexa de intereses, non? En CUAC penso que cubrimos un pouco de todo esas tres facetas, porque tamén, eu que sei, tipo de Ester, como tivemos nunha época, por poñer un exemplo que non estea en antena, tivemos un programa especializado en hip hop francés que no Estado español pois pues igual era único.
3: Seguramente.
0: Entón, claro, ti xeras ese tipo de contido e haberá xente que estea moi interesado, que é moi interesada e o consuma, non? Pois por nós estupendo.
2: O podes falar de bicicletas tamén, por exemplo.
0: Por exemplo, sí, pero esa é a nosa misión, non? Cubrir os contidos e as necesidades que dende un punto de vista comercial non son cubertas.
3: Crees que ao final o feito de ser CUAC, ¿no? De identidade de CUAC, xa fai que veña, bueno, unha pregunta un pouco poética, ¿no? Pero xa veña un perfil de personas un pouco de nicho a CUAC. Ou é un pouco casual.
0: Posiblemente sí.
2: A ver, quen vai a falar nunha radio comunitaria, pois non vai a vir a defender Vito Kills aquí.
3: No. O sea, pero o que quero dicir é que as persoas que fan podcast genéricos na súa casa poden vir a CUAC, pode vir calquera. Pero sí que parece como que hai un perfil de persoas con inquietudes.
0: Eu diría, ¿sabes?, que a xente que ven a CUAC é xente que se preocupa máis do que quere contar que da cantidade de xente que os coite.
3: Boa reflexión, sí.
0: É un pouco ese perfil. E iso pecha bastante o abanico, eh? Quero dicir, sí. non é nos tempos nos que vivimos que todo é cuantitativo,
2: visualización
0: e tal, eso xa acota moito o tipo de persoas que adoitan vir, que por certo tamén son o tipo de persoas que mellor encaixan coa filosofía da emisora. Que logo facendo iso tes moitísimo seguimento, moitísima audiencia, pois estupendo. Que te escoitan sempre os 10 mesmos, pois estupendo tamén, non?
3: Con que haxa unha persona que xa entenda o mensaje, xa.
0: Como se non hai ninguén, as veces o importante é emitir e non quen te escoita. O igual se só te escoita a túa familia, pois xa abonda. Para nós o traballo é emitir, nós podemos controlar o que emitimos, a parte da emisión, a parte de comunicar, a parte da recepción, pois escapa un pouco fora do noso control. Canto interese pode ter un programa feito, eu que sei, por persoas con parálise cerebral ou con síndrome de Down, para un público xeral, pois non o sei, pero para esas persoas é moi relevante. Entón, nos estaremos sempre a tope con ese tipo de cosas.
3: Oficial é unha obra social tamén, en parte. Non é só emitir audiencia, non?
0: Non, é o noso traballo, é que esas persoas tamén teñen cousas que contar. É unha óptica, é un lugar dende o que contan, eh?
2: Que aparte de Radio CUAC, fai máis cousas, non? Podes nos contar aí un pouquinho.
0: CUAC fai todo o que pode.
2: Porque sabemos que hai escuela de radio, por exemplo.
0: A ver, sí, o sea, CUAC, aparte de ser unha emisora de radio, é unha asociación cultural e universitaria Entón, pois, desenvolve toda unha serie de actividades de acordo aos seus estatutos. A formación e a capacitación mediática, pois, é unha parte. Se pode dar o caso tamén de que fagamos algunha capacitación en asociacionismo, pero xa non é só a formación. Tamén incidimos no mundo cultural, por exemplo. Organizamos un concurso de bandas que dos máis longevos do Estado e que, pouquiño a pouquiño, gañouse hai un

0: Un jugar
1: Sí, un lugar
0: importante.
1: bastante importante, bastante relevante para as músicas e os músicos galegos. Eu penso que faz casi como un rito de paso, non?
2: Tens que
1: Facer
2: empezar aí en Cuac.
1: concursar en Cuac, ademais a xente de Cuac debe ter oído fino, porque últimamente están acertando co que logo se lle gusta a xente, non? Pero
0: The Rapants, por exemplo, que se
1: claro, por exemplo, ou Boyanca Kostova, ou bueno, hai moita xente. Que pasa? Que logo procuramos facer o maior número de actividades paralelas posibles, porque senón a xente nunha radio non é doado que poda convivir, porque se ti vas os martes ás 5, non tes por que cruzarte nunca cos dos venres ás 8. Entón, se non facemos cousas a maiores, pois non vos coñecedes, e se non vos coñecedes non aparecen novas ideas, novas sinerxias, non hai crossovers, non vos invitan a outros programas.
2: Eso iba a decir, eu creo que tínhamos que facer máis crossovers ainda, moitos máis crossovers. Me dá a impresión.
1: O tema crossover adoita ser un síntoma. É un síntoma de que pasa algo na emisora. Claro, é que os vellos do lugar xa sabemos, o sea, Cuac ten un funcionamento un pouco espasmódico, non? Cando hai moita xente, dá un salto adiante moi grande. Cando hai pouca xente, pasa a modo conservador, ¿no?
2: Sí.
1: E afianza os avances da xeración anterior. Pero cando hai forza para correr, corre moito.
2: Claro.
1: E os crossovers é un síntoma normalmente de que está chegando xente nova que está empezando a intercomunicarse entre
2: sí. A hacer cosas, cosillas.
1: Claro, están empezando a pasar cousas. Eso mola moito. Sí, eu estou a favor.
2: Digo,
1: sería super feliz de que houbera moitísimos crossovers.
2: Bueno, aquí está o noso programa, que xa é un pouco crossover, ¿no?
1: Agora mesmo.
0: Sí, un pouquinho, sí. Vamos a profundizar un pouquinho aquí en Cuac, si te parece, antes de saltar xa ao meollo fuerte, que é como funcionan todas as zonas de Cuac, porque ti estás dicindo aquí, sodes unha asociación, pero aquí hai personas que están facendo que isto funcione de forma non lucrativa.
2: Por aí quería ir eu tamén, porque os nosos estrelados que nos estén escoitando, moita xente que nos escoita, amigos nosos,
0: canto cobrades por
2: tamén,
0: facer eso?
2: Claro, tamén dicen, hostia, como é posible que estés na radio, porque non entenden o que é unha radio comunitaria, non entenden ni saben que existe a veces, como nós non sabíamos fai 10 anos.
1: Sí, o tema este de aquí non hai ningunha persoa asalariada, senón que ademais pagamos por estar aquí.
2: Incluso moita xente que empeza en Cuac, despois cando chega dicen, pero non vai haber nadie controlando a mesa de sonido. Efectivamente, señorita.
1: De feito, por eso somos unha ferramenta do que lle chaman agora alfabetización mediática, non? Porque ti tomas control de todo o proceso. Bueno, Cuac funciona con voluntariado, e logo, cando o voluntariado non chega, pois se externalizan cousas a empresas,
0: sí,
1: que fagan o traballo, que sempre procuramos que sexan empresas que compartan os nosos valores, e se ademais son de algún cuáquero ou cuáquera ou ex-cuáquera ou ex-cuáquera, moi moito mellor.
0: Un poquito de, como se di isto?
2: Endogamia.
0: Proselitismo.
1: Es que a palabra que buscas, o sea, a expresión que buscas é crear comunidade.
0: Vale. Proselitismo mola máis.
1: Pero, e logo, bueno, a xente que está activa en Cuac pode sumarse as cinco comisións, grupos de traballo que hai.
0: Eu estou en un, pero non me quero moito.
1: Que son, a ver se as digo de vez, que son tecnoloxía, infraestructura e logística, esa é unha, comunicación e outra, e diversión, comunicación e diversión é outra.
2: Aí está Pinto, está moi divertido.
1: Si, entendías. Organización e estrategia é outra. Formación é outra. Bueno, a organización estratégica é máis para en tema xurídico, político, finanzas.
0: Despois vamos a tratar ese tema.
1: Me queda a última, máis ben a máis importante, que é contidos, non?
2: Cierto.
1: Bueno, con eses cinco grupos de traballo, pois están compostos por persoas voluntarias que están todo o día aí, bueno, todo o día.
2: Están axudando cando poden, ¿no?
1: Están sacrificando tempo do que poden dispoñer, non sempre libre, ás veces de outras partes tamén.
0: Robando a la empresa.
1: Sacando adiante o proxecto, bueno, a empresa ou o sono ou a familia ou
2: a bicicleta,
0: rompendo matrimonios aquí.
1: Bueno, tamén os facemos, quero dicir.
0: Ten que haber unha sinergia, non?
1: O ciclo da vida.
2: El ciclo sin fin.
0: Aquí xa vamos sobre o barro.
2: Métete aí no meo.
0: Vamos a ver. Ti crees que a xente é consciente do que é un medio comunitario e que o valoran?
2: É sobre todo a importancia que ten un medio comunitario.
0: É sobre todo as institucións.
1: Primeiro, as institucións non, sen dúbida ninguna.
0: Por que o dís?
1: Pois porque
0: Dintiños de Sarco está sempre con
1: porque,
0: todo.
1: Porque levamos 40 anos intentando ter seguridade xurídica e un mecanismo de financiamento e aínda non o conseguimos. Entón, bueno, eso é por, sobre todo por un descoñecemento grandísimo do que fan os medios comunitarios e da potencialidade do que poderían chegar a facer de estar en condicións dignas. Eso non cabe dúbida, eso está fora de discusión. Logo, sobre a xente, eso nos levaría a facernos a pregunta de que é a xente. ¿Quién é a xente?
0: Personas físicas.
1: Claro, personas físicas
0: con
1: que non tiveron absolutamente ninguna conexión con a radio comunitaria. Pois tampouco se nos coñece ni se nos valora. Para persoas que teñen un coñecemento ou tiveron un contacto, amigo, aí a cousa cambia, porque o noso impacto principal é cualitativo. Entón, falábamos antes de eso, persoas que teñen unha discapacidade que fixeron radio, ou que fan radio aquí, ou unha condición a que sexa, ou persoas en fogar, ou simplemente persoas que teñen necesidade de contar algo e que ninguén lles permitiu contalo e que puderon vir aquí a contalo, non? O impacto dunha radio comunitaria na súa comunidade é moi bestia. Eu sempre digo que o noso non vai de ser coñecidos pero irrelevantes para unha gran cantidade de xente, senón de ser moi moi importantes para unha cantidade pequena de xente.
2: Menos coñecidos, pero máis relevantes.
1: Pero cambiar esa vida, ser verdadeiramente relevantes.
2: Sí, sí.
1: Entón, ese é un pouco o noso traballo, é un pouco como fomos chegando á conclusión de que era a incidencia que queríamos ter, ¿no? Que non era unha incidencia cuantitativa, senón unha incidencia cualitativa.
2: Boa reflexión. E ti non crees que agora, cos medios que temos hoxendía, bueno, por a nosa parte estamos intentando, ¿no? Sempre levamos o nombre de Cuac a cada publicación que facemos e cada programa que facemos, sempre está Cuac de por medio, e sempre se ven os micros de Cuac, etc. Pero non crees que cada labor tan importante que facemos agora cos medios que temos deberíamos pues darlos a ver a moitísima xente? Porque
1: sí,
2: seguro
1: sí.
2: Que agora moitísima xente valoraría eso, aínda que non sean da comunidade máis cercana, local,
0: sobre todo,
2: ¿no?
0: Como se pode facer eso?
1: Sí, de feito intentas, fanse moitísimas cousas para que sexa así. Claro, os que levamos un tempiño aquí vemos a evolución que é moi grande. Quero dicir, o peso institucional de Cuac como medio de comunicación dende hai 20 anos para aquí, que non se parecen nada. De que non te collera o teléfono ninguén a que te colla todo o mundo. Esa é a diferencia.
2: Sí, sí.
1: Non unha diferencia pequena, Que poderíamos ter máis popularidade pois entre a xente, pois sí, pero para iso tamén é certo que deberíamos ter mellores condicións de emisión, que se nos escoitase mellor, que non se nos interferise.
0: Podemos tirar unha torre que hai aí.
1: Poder ter un poquinho, ter antena un poquinho máis alta, quero dicir, temos moitas eivas que están relacionadas directamente co problema que vos dicía antes de non ter ninguna seguridade xurídica, ninguna seguridade económica.
2: Hai que decir aquí que Cuac aínda non ten.
0: Claro, a que te refieres?
1: Nos emitimos sin licencia, nos emitimos legalmente porque houve unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que di que temos pola súa sentencia unha garantía temporal de emisión.
2: Porque nadie vos dixo nin que si nin que non. A petición da xente.
1: Bueno, porque hai dúas leis, o sea, a lei General de Comunicación Audiovisual de 2010, que xa foi derogada, a Lei General de Comunicación de 2022, que din que os medios comunitarios temos dereito a existir e a ter licencias. Pero as administracións foron completamente incompetentes para a hora de desenvolver a legislación, están incumplindo a súa propia legislación.
2: Claro, o tema é que el Cuac pediu a licencia, pero nadie lle dixo nin que sí, nin que non. Simplemente
1: non,
2: está
1: nos,
2: aí.
1: Nos estamos trabajando en ello.
0: Desde que ano están traballando neso?
1: Pois, en teoría, puxáronse mans a obra en 2010.
2: Pero desde cando a solicitaches?
1: Nos deixaron solicitala en 2023.
2: Como nos deixaron solicitar en 2023.
1: Claro, porque non abrían o trámite. Non os podes tipo de solicitar todo o que queres, mandar, non hai un trámite.
0: Pero vos mandastes antes xa.
1: Sempre, dende 1996 empezamos a dicir, queremos unha licencia.
2: Pero claro, non entrou a trámite.
1: Por eso cando a Xunta decidiu que nos pechaba en 2017.
0: Explica ben por qué decidiron
1: por emitirse en licencia.
0: No, pero algo fixaste desa parte de eso.
2: Fixastedes no, fixo.
1: Bueno, alguén de alguén lle sentaría mal algún comentario, seguramente. Exacto. Eso foi o detonante, pero
0: alguén, así algún, unha persoa. Alguén,
1: algunha persoa.
0: A un ente.
1: Pero
0: como esquivamos la bala, ¿eh?
1: A ver, que tampoco
2: no hay que cerrar otro escuadro.
1: Porque tampoco tengo una certeza, ¿eh? 100% de que fuese esa persona.
2: No hay pruebas.
1: Ainda que luego se manifestó en varias ocasiones muy en contra de nos activamente, pero bueno, o caso es que también nos hicieron un favor con eso. Cada vez que nos quieren hacer mal, fannos ven, ¿no? Porque ese
0: es como Pedro Sánchez. Salí de reforzado. Oh, Madrid, ¿sabes? Siempre salen reforzados.
1: Porque ese peche, duros, difíciles de matar. Sí. Ese peche foi o que
0: peliculón, ¿eh?
1: Ese peche foi o que nos deu agora pois ter un ser prácticamente impechables ata que se sustancie este procedemento.
2: Joder, impechables, ¿eh?
0: Podemos dicir o que queiramos ahora en estes momentos.
1: No,
0: vendo podes, Opel Corsa.
1: Eso tampouco, pero
2: Perro Sánchez.
1: Pero non se seríamos, vamos, se por dicir algo se pecha un medio, sería a primeira vez, anda que non se din cousas.
0: Bueno, vetar un medio, no, pero correccións.
1: Bueno, ir a un xuizo por inxurias e calumnias tamén. Claro. Ahí, sí, sí. Pero tendes profesionais moi reputados por alguna razón que foron condenados xa en repetidas ocasións por inxurias.
2: Claro.
1: Aí siguen tendo o seu programa de radio, a súa cadena de emisoras de radio funcionando. Entón, tampouco penso que...
2: A ventaxe é que non dicimos nin inxurias nin calumnias.
1: O problema, claro, a cuestión é que seguramente para nós, por la nosa praxe de comunicación, sería moito máis nocivo, moito máis dañino ter unha persoa que se saíse das marxes do que debe ser a comunicación. Uh-huh. Que nun medio comercial cunha liña editorial belixerante con quen toque, ¿no?
2: Claro, porque sempre tens que seguir un guión moi moi establecido. Claro,
0: mas tamén teñen outras armas, a comercial ten moito máis poder para poder defenderse.
2: Como
0: ao final,
2: que...
0: ¿no?
1: Moi, pero moitísimo máis.
0: Claro.
2: Mariano, como crees que acabará o tema este da licencia e todo isto?
1: Pois sinceramente non o sei. Sei como debería acabar, pero non sei se... Claro, pero non
0: todos
1: sei,
0: sabemos como debería acabar tantas cousas.
1: Pero non sei se... Non o sei. O sea, é unha cousa máis das que escapan o noso control. Nos temos que facer a nosa parte e agardar que esa administración fagan a súa. Aí estamos niso e non estamos sós nese empeño, non? Pero como deberíamos acabar? Pois como acabaron en Francia ou en Gran Bretaña ou en Alemania ou en Italia ou en Austria.
0: Matiza.
1: Coas súas licencias e cun sistema de financiación. O sea, un sistema de financiamento. Pero polo de agora eu non vexo moitas sinais nin con este goberno nin con outros anteriores, eh?
2: Vais os gobernos máis ou menos
1: nin
2: igual.
1: Nin co goberno central, nin co goberno autonómico.
2: O sea, hecho mesmo todo, o sea que tampouco máis ou menos.
0: Eu solo por incidir un pouquinho máis, porque aquí dixestes que a denuncia que vos sentou ben, pero no momento como vivistes, porque eso...
1: No momento estivemos un ano sen dormir, sí, claro.
0: É como levades eso, porque...
1: Foi un momento difícil, complicado. Tiñamos moi claro que quería o que íamos facer. Uh-huh. Porque xa se plantexara como a hipótese antes. Nos temos aquí a teoría en Cuac de que se esperas a tomar decisións importantes un momento de crise, é moi probable que te equivoques.
2: Sí, exacto.
1: Entón,
0: xa había plan de...
1: Había un plan de contingencia.
2: Había un colega, no sé que, pasaba, sí, que claro. Seguramente nos estás coitando. Siempre hay que tener un plan B.
0: Sí, sí, bueno.
1: Nos tiñamos un plan de contingencia.
0: Pero dixía por outro.
1: E o plan de contingencia, pois, saiu francamente ben. Pero... pero nunca pensamos que nos fuera a tocar a nos, tamén é certo.
0: Pero que estamos falando dun proceso judicial, como sin posibles, digamos, entre comillas, unha radio comunitaria pode levar a cabo.
1: Bueno, porque tiñamos posibles.
0: Ah.
1: Quero dicir, dentro da planificación.
0: Di, eu estudei en dereito.
1: Dentro de planificación, sí, que estudei en dereito tamén, pero dentro da planificación estratégica
0: buscamos de Quack. Buscamos en Wikipedia.
1: Dentro da planificación estratégica de Quack sempre se deixaba un capital de reserva, digamos, unha cantidade para un eventual
2: abogados.
1: Para un eventual procedimento judicial. Foi necesario, pero estaban
0: cando
1: ahí,
0: sabes que tarde ou temprano vale a liar. Bueno, non sabes como, pero vale a liar.
2: Ahora que está estrenados, agardad un pouco máis, por si acaso.
0: No. Nos usamos pseudónimos siempre. Bueno, menos Pedro Sánchez.
2: Bueno, eso xa non importa.
1: Con decir presunto antes está, libras de casi todo.
0: Está vilipendiado.
2: Presudo xa está na reta final.
0: Podemos dicir xa mon en vez de presunto.
1: Podedes, pero non funciona igual.
2: Mariano, ahora, aparte de máis opinión personal, presente e futuro, ¿no? Como ves a radio hoxendía? Primeira pregunta.
0: A radio en general.
1: Non a vexe porque se escoita, pero...
2: Eso é o que te insistí, pero xa, perdona, non facemos radio e vésenos.
0: Perdona que te diga.
2: Perdona.
0: Segundo chiste maloso. Que esto es censurable.
2: Señor Estegosaurio, la radio también se ve ahora.
1: Ya teño edade para facer chistes de pai e case de avó. Pero non sei se sabedes cal foi o ano que máis persoas escoitaron a radio en España.
2: Non sei, o ano pasado. Polo apagón, ¿no?
1: Non polo apagón.
2: No.
1: Durante o ano completo, digamos, o 2025,
2: pero si apagón, claro,
1: o 2025 foi o mellor ano da radio no estado español. Entón, hai que dicir que a radio goza de boa saúde.
2: Non quero discutir contigo, pero bueno.
1: Se iso ainda, porque ademais, claro, que pasa? Que lle suman a radio por ondas máis a radio a carta cos podcast. Que pasa? Que xa sería superior ao número de escoitas de radio por ondas ao do 2024 e todos os anos anteriores, pero ainda por riba lle sumas todos os podcasts.
2: Claro.
1: Ao ritmo de vida que leva a xente, os formatos de audio non van ir para baixo. Esa é a sensación que eu teño polo de agora.
2: Sí,
1: que ti non teñas que prestar nada máis que un sentido para estarte informando, entretendo ou facendo o que queres facer.
2: Certo.
1: Iso é unha vantaxe competitiva brutal. Hai moitos anos dixeño un compañeiro que antes ia morrer a televisión que a radio, e por iso que a televisión está bastante caput.
0: Bueno, sí, co tema de
1: plataformas,
0: a radio a carta, pois tamén a tele a carta está, bueno, ten cuidado porque agora empezan a poñer tamén publicidade nas a carta, e aí igual.
1: Pero aí sempre a avaricia é o que acaba rompendo o saco case sempre.
0: Igual se retrotrae e volve a xente a televisión.
1: Pode ser.
2: O que eu quería decir é que igual un formato híbrido. No, bueno, non é por defender o que facemos nós, pero
0: ao final tamén crea... defender o que facemos.
2: Sí, efectivamente. Ao final se podes crear comunidade en X, o sea, que che vexe a xente por diversos motivos, e depois a xente veche ou escoitache, ou veche e escoitache.
0: É a polivalencia. Exacto. É a polivalencia.
1: Ás veces os críticos de cine ven unha peli e din que iso é teatro rodado.
2: O sea, un streamer tamén está moi flipado.
1: No, pero quero dicir, un streamer é radio, sí, radio televisada.
2: Exactamente, decir, sí.
1: Queremos chamarlle formato híbrido. Bueno, pues chamémoslle formato híbrido. Sí, non sí, pasa nada.
2: Si eu estou defendendo a radio, o que che quero dicir é que tamén se pode ver a radio.
1: Sí, vai triunfar, ahora. Sí. Que pasa? Que a imaxe, dende un punto de vista de un radiofonista, a imaxe é limitante.
2: Desde logo.
1: Pero
2: sí, porque a radio sempre a radio o sonido, ¿no? O audio, estamos usando o sinónimo.
1: Pero se non te importa, quero decir, claro, non é o mesmo que fagas un programa de radio que precisa de moitos efectos especiais, ¿no?
0: Pues, que para que yo resumo nun exemplo que el vai entender. ¿Prefieres Milenio 3 ou Cuarto Milenio?
2: Eu prefería, bueno, non ningún, pero
0: evidentemente, pero Milenio 3 acojonaba moitísimo máis que Cuarto Milenio.
1: Era un programa espectacular.
0: Exacto. Era todo por esa capacidade que tiña a radio.
2: Desde logo, pero tamén estamos falando nunha época no que non existían os
0: tiña que volver por Mariano.
2: Eu personalmente prefiero mil veces o audio, pero sí que é verdade que hoxendía moita xente chexa polo imaxe, aínda que sea un segundo. pero sí. Chegaste,
1: claro, ¿sabes? Pero precisamente por eso digo que é limitante, porque para facer o que faz na radio sen nada, para facelo en vídeo precisas un croma, efectos especiais, pirotecnia, unha cousa tremenda.
2: Sí, sí, é cierto, eso, totalmente de acordo.
0: Porque moito o que falas ti, para facer aquí unha pregunta, reconducir un poquinho, que opinas das redes sociales en torno á radio? Porque claro, nós utilizamos o vídeo...
2: Estaba tirando por aí.
0: Claro, nós utilizamos o vídeo sobre todo por tema das redes sociales, despois xa posiblemente nos escuiten, ou non, pero...
1: A ver, as redes sociais son un complemento de marketing estupendo para calquera cousa. Uh-huh. E a radio tampouco é unha excepción. Entón, se ti estás en moitos sitios, pois hai tes máis posibilidades de chegar a máis xente. Cal é o problema?
0: Hai que volver a iVox.
1: Claro, cal é o problema? O problema o teñen as propias redes sociais coas súas propias mecánicas que se están devorando a sí mesmas. Non sei... bueno, básicamente porque son medios de comunicación, ¿no? Son moitas delas, son microblogging ou o que sexa, claro, pero que non asumen nin as regras nin a responsabilidade nin absolutamente nada do que leva aparexado un medio de comunicación.
0: Pero polo que nos dixestes, o sistema de radios en España tamén é igual, non? Quero dicir, a jungla.
1: Sí, a ver, é jungla, pero hai unha responsabilidade editorial. Quero dicir, se ti queres demandar a, por poñer un azar a Federico Jiménez Los Santos, queres
0: o azar total, fui totalmente
1: o azar, se tío queres denunciar por insurias ou calumnias como fixo, que sei, o señor Ruiz Gallardón no seu día, pois pódelo facer porque Federico fai ser responsable do que di e o condenan, paga multa e xa está. Pero claro, nas redes sociais un perfil anónimo di calquera barbaridade de calquera persoa,
0: nunca pasou eso.
2: Claro, Mariana está un pouco hater porque claro, sí que é verdade que nas redes sociales hai moita basura, porque nós tamén o vivimos cando creamos contido en galego, por
0: cierto. É un montón de basura no que de vez en cuando sale algunha flor que dis, "Val, guai".
2: Claro, un pouco a nosa idea vai porque sí, hai un montón de basura como na vida real. Que o estar nas redes sociales está escondida, permítelle esconderse que na vida real cara a cara,
0: sí.
2: Ou non pode, non? Pero tamén chegas a moito máis xente que solo ti, sin as redes sociales, igual non chegarías. E iso xa é un éxito, ao final, sabes? Nese sentido. Se quitas un pouco a mierda.
1: Eu cando abandonei a meirande parte das miñas redes sociais, o meu sobrinho dicía que pero cantos seguidores dis que tes? Estás tolo, tío, estás tolo.
2: Pero xa non dicía polos seguidores, dicía por con que haxa un seguidor que
1: te seguía. E si que
2: as veces
1: botas de menos o impacto que tiñas, ¿no?
2: Con que unha persona haxa decente, digamos, xa valía
1: a
2: pena.
1: A ver, que eu as deixei por unha cuestión de saúde mental.
2: Sí, eso é outro
1: pero,
2: tema.
1: Pero, de higiene mental, ¿no? Pero, quero dicir, cando falamos a nivel proxecto, a nivel institucional, eu penso que o punto está, cando ti te aproveitas das redes, eso está ben.
2: Sí, sí. Aprovecho
1: cando bujo, son, ¿no?, as redes as que se aproveitan de ti, eso claro. Está mal. Que pasa? Que non é tan doada ver a liña, no. Moitas veces, non? Entonces, se ti, o sea, nunca ningún medio de comunicación, ningunha ferramenta de comunicación se inventou para nós. Uh-huh. Claro, o sea,
0: sí,
1: era,
0: sí.
1: Creo que se dicía
2: era para os militares.
1: De que opinión conta a do dono da imprenta, non? Sí. Pois con isto é o mesmo.
0: O de Macuenda, por ejemplo, non sabes así.
1: Pero
0: por meter tamén outro pavo.
1: Sí que é certo que cada innovación tecnolóxica en comunicación acabamos apropiándonos desa ferramenta, non? Como? Pois con enxenio, hackeando ou
0: pirateando
1: ou o que fose, claro. Pois tamén hai que buscarlle esa volta ás redes e hai moitos exemplos de xente que
0: eu que fai. A liña moi moi complicada de dibujar, porque aínda falaba antes cun colega meu e díxome, non me daba cuenta, pero cada día vexo máis vídeos, uh-huh. Vídeos, e ao final o tempo que estás aí
2: é moitísimo tempo.
1: Porque ademais son reglas permanentemente mutables. Entón é moito máis difícil darlle a volta. Quero dicir, Se eu sei como funciona o algoritmo dunha plataforma concreta, podo usar no meu beneficio, pero claro, pode non cambiar pasado mañá.
0: Sí.
1: E ti claro, non o sabes.
2: E moitas veces ese algoritmo está oculto, xa, o sea, claro, claro. Crees saber como funciona, pero non tens puta idea.
1: Hai unha cousa moi mala detrás de todo este asunto, e precisamente a opacidade, ¿no? Uh-huh. Claro, entón, a min o que me resulta realmente chamativo é que se debe a que non se educa en comunicación as persoas dende que acceden a ela. O sea, xa debería haber contidos de educomunicación en primaria.
2: Sí,
0: sí.
1: Porque a rapazada cada vez accede máis nova aos medios. Claro, como non temos esa formación, non nos decatamos de que o que nos parecería inaceptable nun medio de comunicación clásico, o sea, nun diario, nunha tele ou nunha radio, o sea, que son que niveles de opacidade absolutos.
0: Pero tamén hai que dicir aquí unha cousa, que cada vez a radio non tanto, pero sobre todo a televisión, está se contagiando das redes.
1: Sí, claro, sí, todo está se contagiando.
2: Hoxe en día a televisión é como un...
0: Estás en unha selva moitas veces.
2: Iba a decir un Instagram, pero a mí pareceme xa un Twitter casi a televisión.
1: Pero xa sen entrar nos contidos, simplemente ao modus operandi do medio, que sexa tan absolutamente opaco, a xente non o toleraría en medios máis clásicos. Claro, ti lerías un periódico que non tes xeito de contrastar se o que di é certo e que non está asinado por ninguén.
2: Claro.
0: Claro,
2: se te saía o mensaje e fuera.
1: Pagarías por iso? Dúbido moito. Pero, sin embargo, todo o mundo consume un montón de redes, ver, que fan exactamente iso, ¿no?
0: Sí que se pagou, pero a prensa, o amarillismo este que había, que eran más cotillos e cosas así, pero xa
2: contagiouse a todo ahora mismo.
0: Claro, ese sería máis un tema de divertimento, non? O que falabas ti ao principio con eso das anécdotas dos profesores,
1: sí,
0: tal,
1: sí.
0: Eso sí que pode ser, pero o que ven sendo información de verdad, bom, sería imposible.
1: A ver, ¿no? é que logo nos aquí en Cuac en principio non facemos xornalismo, o sea, facemos comunicación social e tal.
0: Fala por vostede.
1: O que xornalismo é unha cousa moi seria, non todo o que sae nun medio de comunicación é xornalismo. O xornalismo ten que seguir unhas regras. Eu penso que de feito toda comunicación debe seguir unhas regras, porque ti tes dereito á liberdade de expresión e mesmo a liberdade de expresión con publicidade, pero hai un contrapeso para ese dereito, que é o dereito do público a recibir información e opinión veraces, non? Entón, ese segundo dereito, o dereito contrapeso, sempre se esquece, sí, en todas partes. Bueno, é un momento de empezar a dicir que facer iso é moi perigoso.
0: Que isto recórdame, por poñer unha nota literaria aquí, non sei se lestas Las uvas de la ira.
1: Sí.
0: O principio de todo, cando lle expropian as terras, o que lle din os ganadeiros é: pero quero falar ca persona que me vai. E din: eso é o banco. É como unha entelequia que nadie pode falar con él. Entonces era como que dixen: pois, que fajo, non podes facer nada e tiña que marchar.
2: El líder.
0: Isto é un pouquiño así, non? Que ao final non tens contra quen pelear. E como non tens contra quen pelear, ou aceptas ou...
1: Sí, sí,
0: ou claro, marchas como fixaste ti das redes.
1: As persoas xurídicas, as xa non falamos nada de corporacións transnacionais,
0: non
1: están en todas partes e en ningún ao mesmo tempo, ¿no?
0: Black Mirror aquí.
2: Este é un melón moi importante, pero vamos a quedar sin tempo. Quería decir un par de cousiñas, pero bueno.
0: E dicías que, no, que iba a sobrar tempo. Sí. Si rajamos, adiós.
2: Para ir acabando, quedando 5 minutinhos, para ir acabando, queríamos fazer un par de preguntiñas sobre o futuro de Cuac. Unha delas é: que che gustaría para Cuac unha vez que non estés dentro da organización? Eso é a primeira. E a outra, se algún día non estás, claro, ou de repente tens como células madre, eres infinito, non?
0: É que a pregunta era: que che gustaría para Cuac unha vez que non estés? Claro. E vin que non quedaba ben, dixo, dentro da organización, porque
1: era, pues, na pregunta esta resposta, aunque a mí me gustaría que Cuac sobrevivira a xente que a creou. De feito, dende o ano seguinte de fundala, xa empezamos a pensar niso.
0: Porque testamento, e xa.
1: É que é outra cousa irresponsable. Ti cando crees un artefacto como este, sempre tens que estar pensando que ten que haber alguén que colla o relevo sempre.
2: Para que dispare sempre, non? Que non pare nunca.
1: Para o que quera, porque quen veña despois fará a ferramenta, fará a súa. E non ten por que ser como é hasta agora. Pois será de quen a faga súa no seu momento.
0: Mas tamén os tempos cambian e terá que adaptarse.
2: Claro. Exacto. Esa última pregunta, Mariano. Que lle dirías a xente para que veña Cuac e veña a facer un programa de radio?
0: Vamos a infectar a más, veña.
1: Eu diría que vai pasar moi ben.
2: Ti crees?
1: Sí, que vai pasar moi ben e que vai coñecer a xente bastante interesante e divertida, sí.
0: Peculiar,
1: sí.
2: Sí, diferente, vamos a... Tú clichés.
1: Ou igual non, igual son como eles, claro.
2: Claro, igual esas personas van ver...
0: Que non están
2: personas
0: solos.
2: Máis afins, claro.
1: Sí, é bastante probable. Non, a ver, unha cousa que ten bastante chula Cuaca agora mesmo é que somos super diversa en todo o que, en todos os parámetros que podes medir, non? Entón, sempre vas ter un sitio no que vas encaixar.
2: Pois boa reflexión, eh?
0: Ou non. É bo que ten a radio tamén, pero, non que vas a chegar aquí falo o teu programa.
2: Vas facer o teu programa.
1: Tamén, hai xente que fai, eh?
0: Quero dicir, que non te obligamos a
1: socializar. Aí hai algún socio de Cuac
0: que non,
1: que hai anos, hai anos que non o vexo.
0: Pero sabedes que está ben.
1: Sí, sabemos que está ben, vale. E quen é, onde vive, pero que hai anos que non o vexo.
0: Pagando a cuota, pero sabe porque está, sabes
1: así. Porque sabe o seu programa, quero decir.
0: Ah, vale.
2: Porque se emite, porque senón non
0: está. Imagínate que está todo grabado desde desde allá.
2: Que un androide.
0: É todo nevera,
1: sí,
0: ¿no?
1: Que grabou 20 anos de radio, sí. 15 anos de radio.
2: Hai un esqueleto aí sentado. Bueno, pues Mariano.
0: Como Jiménez de los Santos. Presunto. No, vale.
2: Presunto esqueleto. Vale, Mariano, pues moitas gracias por vir a facer unha oriña deste lado. Espero que che
1: moitas gracias, moitas gracias a vos por facer este exercicio autorreferencial endogámico.
2: Autochuparnos as pollas,
1: que nos ven genial. A ver, preferir dicilo de un xeito máis elegante.
0: A ver, non somos Marilyn Manson, tío.
2: Bueno, te voy a ir cortando. Cállese. Pues nada, estamos en Cuac FM, en la 103.4. Recordad, este programa va a estar colgado en la radio de Cuac, en YouTube, Spotify, y puedes encontrarnos en las redes sociales, ainda que no yo justo tenga Mariano, Instagram, TikTok.
0: E iVoox.
2: Muchas gracias, Mariano. Un saludinho a todos.
0: iVoox.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos de nubes e claros con posibilidade de chuvascos ocasionalmente treboentos. En canto a temperaturas, a máxima prevista estará sobre os 19 graus, os ventos soprarán moderados do nordés. Para mañá venres agardas unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros sen descartar algún chuvasco illado pola tarde. En canto a temperaturas, valores mínimos para esta vindeira noite que estarán sobre os 11 graus, para mañá máxima repetirá o valor de hoxe. Os ventos soprarán de componente oeste frouxos en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, agardanse ceos con intervalos de nubes e claros e posibilidade de chuvascos localmente treboentos. En canto a temperaturas máximas para hoxe, en ascenso lixeiro respecto ás de onte. Xa hoxe serán moitas as localidades que as súas máximas cheguen e mesmo superen os 20 graus. Os ventos sopran en do nordés, nordés, intensidade moderada no terzo norte, frouxos no resto. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes de claros, posibilidade de chuvascos que serán máis probables pola tarde no interior especialmente e serán novamente ocasionalmente treboentos. En canto a temperaturas, as mínimas soben esta vindeira noite, mentres que para mañás máximas terán un moderado descenso. Os ventos sopran do sur-suroeste, son ventos frouxos en xeral, con intervalos de moderado na costa. E irán rolando al este-nordés ao final do día. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
4: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Bienvenido todo mundo a una nueva edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
1: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
2: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
1: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
2: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
0: Seleccionados. Quack FM.